0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
4: Шпіёнскі скандал у Дэмсілах. Пра што гэтая гісторыя?
6: Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
5: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
7: Лукашэнка очень мстительны чалавек, і помніць, какая страна паддзяжывала і паддзяжывае больше всех белскую апазіцію.
4: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
8: Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і калагрысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
5: Пра гэта ды іншая больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Пропаганда випустила сюжет про політологиню Аліну Харисову. У кастрычніку минулого года яна записала кружочок, поверивши фейковому агенту Службы безпеки Украины. Сказала, что готовая супрацовничать. А ён опынулся супрацовником белорусского КДБ.
2: По отказ Харисова припинила супрацовництво с усими организациями и инициюя проверки у свой бок. А соцсетки узорвалися комментарами и постами, как подтримки, так и осуджения экспертки.
1: То, что КДБ пишет эмигрантам, не новина. И то, что КДБ примушает белорусов супрацовничать, погрожаючи проблемами у свояков, так само справа звычайная.
2: Однако свядома погодиться на супрацовництво со спецслужбами иншей краины – история про иншая.
1: Про что и какие высновы можно с ей вынести? У эфира Еврорадио про это поговорили главный редактор стриминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоу и блогер Александр Кнерович.
3: Новый шпионский скандал. Я не побоюсь этого слова. Шпионский. Слово «скандал» я не боюсь, это нормально. Вот скандал в Демсилах, политологиня Алина Харисова, как выявилось. Слушайте, ну я навод не веду, как это назвать. Да, вот давайте поглядим. Я вот прямо сразу попрошу вас поглядеть, и вас, Александр, так само, что там отбылось, да, далее дадим некую оценку разом с нашими глядачами.
4: Сьогодні, 9 жовтня 25-го року, я, Харисова Аліна Олександровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не хабираю псевдонім Олекса.
3: Ось коротенький фрагмент з фільму, який вчора вийшов по білоруським телебаченню, по ніяким каналі. Тобто там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила, власне, Аліна. Ну, що ми побачили, вона погодилася супрацовничати з СБУ. Тепер ми ведаем, що, звісно, ніякое гэта було не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўжо не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-го кастрычніка 2025 года. Яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это, сенситивного, да, не злила никаких фактов, никакой информации. Але у вас хочу, вот, Александр, запытаться, вот, как вы оцените это и как вы ставитесь до этого? Перед тем, как мы, ну, треба ж обмерковать значение этой подеи в уголе для Демсилу, mm-hmm. да? Ну, але вось, коли человек, зразумело, что там у стрессовой ситуации, под тиском, але, ну, вот, погоджается.
5: Ну, ведаете, я бы разобрал эту ситуацию на три разных частки. Mm-hmm. Первая частка. Что саправды отбылось? И я поглядел кино. Вот мы повинны себе отказать на питание. Так, я надала згодну супрацу с СБУ. Это основное питание, которое треба обмерковывать. Это оказался КДБ, зрозумело. Але у самим видосе нема ни... Ну, есть такая информация, якая, конечно, робит с Алиной человека, який стучит из некого закрытого чата у СБУ. Зрозумело, и она есть. Але те речи, которые там были написаны на этих скринах, это правда не является никакой сенситивной информацией.
3: Ну, то бок, саправды...
5: То бок, с пункту гледжения менавіта самой подеи, вот ці яна несе некую угрозу кому-нибудь, погроз? Не, не несе. То бок, мы повинны оценивать только некий морально-этичный компонент этой истории.
3: Ну, бок, не другая Мельникова.
5: Не там, другая Мельникова, так.
3: Не такие...
5: И навод не Ковалькова, якая была дорослая женщина, якая погоджалась супрацовничать с российскими олигархами за гроши. В данном выпадку это все ж таки СБУ, не российские олигархи. Все ж таки есть некая розница.
3: Ну, шильда СБУ.
5: Ну так, зрозуміло. Да. Угу. Але, ведаете, это первый пласт. Есть другий пласт. И для меня он основный. Чому? Потому что мы бачим кейсы, которые повторяются. Это ж кейсы, кейс за кейсом, кейс за кейсом. А коли они отбываются вот так, кейс за кейсом, то, напевно, проблема не в Алине. А проблема менавіта у тих, кто организовывает эту працу. В ВПК, в Концинараде, в офисе, так? Проблема у тих самих дорослих людях, які 10-годдями у політиці, які відбудовують процеси внутрі так, і процеси притягування до себе людей, і процеси супраці з ними, і процеси того, як вони ставіцца да бяспекі, праводзіць трэнінгі, робіць так, каб іх супрацоўнікі працавалі, разумеючы, што і як адбываецца, так? Гэта другі пласт. Но ёсць трэці пласт, які, вы ведаеце, у гэтым выпадку для мяне самы галоўны. Самы галоўны пласт это а што ж здарылася з самой Алінай? Чаму яна так сябе павяла? Чаму я гэтым пытаннем задаюся? Таму што так адбылося, што я апошні там прыкладна тыдзень з зусім іншай нагоды пытаўся зразумець, а што адбываецца ўвогуле з людзьмі вось такім узросце. Я вось, ведаеце, натакнуўся на вельмі, вельмі дзіўную для сябе рэч. Вось яны выглядаюць, ёсць такія, як такія ўжо дарослыя людзі, засвечаныя, якія ўдзельнічаюць у канферэнцыях, якія цягнуць шмат працы і так далей. Але, зараз будзе некая крыўда, што такое для кагосьці, але вось гэтая лобная доля мозга, якая адказвае за адэкватнасць, за кантроль, якая адказвае за пераход стану падлетка, вельмі эмацыйнага, чалавека, які можа сёння зрабіць, заўтра как бы забыцца, чалавека, які можа как бы рабіць нешта, не думаючы аб тым, як гэта адбіваецца на іншых людзях, і не вельмі сябе сам усведамляе, і я, мы ведаем, наколькі ўвогуле падлеткам цяжка жывецца. Гэта ад, падлеткавы ад. Дарослым жывецца лягчэй. Так вось, вот гэта ўзрост 25-26 гадоў, гэта апошні ўзрост, калі ўвогуле фарміруецца псіхіка да канца. І калі, як лічыць, ну тыя, хто з'яўляецца спецыялістамі, і калі чалавек вось на гэтым узроўні ўжо становіцца, ну, адэкватным. І ведаеце, вось ёсць такое паняцце клуб 27, клуб самазабойства, 27-26-27 гадоў, ён жа звязаны, напэўна, менавіта з гэтым, з тым, што, ну, чалавек даводзіць сябе. І таму мне ў гэтым выпадку не так цікава, так яна павяла сябе трэнд. Ну не так цікава, што менавіта адбылося, як што ж яна адчувала і як ей самой как цяжка. Я напісала аб тым, што ей как бы суіцыдальныя мыслі былі і так далей, і як ей, ведаеце, ну, я бы жадаў быць чалавекам, які ў гэты момант быў бы, мог бы ёй дапамагчы, таму што, ведаеце, размовы на тэму, а што ж ты натварыла, а што ў цябе было ў галаве, як ты прыйшла да гэтай цікавай думкі, што можна адказаць на гэта паведамленне СБУ і пачаць з імі супрацоўнічаць, яны магчымы толькі, ведаеце, у такім становішчы, калі ёсць максімальны давер. Максімальны давер існуе, ну, ведаеце, у лепшым выпадку паміж бацькай і дзецьмі, калі ёсць такі давер. Ён можа быць паміж супругамі, калі ёсць нехта побач, так? Але гэта размова адзін на адзін у зачыненым памяшканні, і гэта не размова, якая можа быць вось так, такая публічная. Таму мне, як гэта не дзіўна, у мене пытанне да тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%, а на 30% пытання да Аліны ўвогуле вось... Што ж з табой адбылося?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Яны абмяркоўваюць шпіёнскі кейс Аліны Харысавай. Маладая паліталагіня пагадзілася на супрацу з СБУ, аднак у выніку СБУ аказалася беларускім КДБ, і фільм пра гэта паказалі на беларускім тэлебачанні.
3: Я з вами, Александр, абсалютна згодны. Здаецца, што чалавеку, які... Я не ведаю яе пазіцыю дакладную, ці там яна працавала, ці была знешнім экспертам офіса Светланы Ціхановскай, але, ну, мы ведаем па эфірах Еўрарадыё, што Аліна шмат ездзіла, сапраўды прымала ўдзел у нейкіх канферэнцыях, уключна з Мюнхенскім форумам па бяспецы. Да, што этому чалавеку мусілі, ну, 150 раз прыкладна сказаць, як паводзіць сябе ў сітуацыі, калі цябе спрабуюць вербаваць. Тренінги по безпеці – це абсолютно не рідка річ, да, і, ну, от, неяк можна ж проконтролювати, я думаю, що чоловік не проігнорував. Ну, коли ти сапраўды тренер по безпеці, а не на адбісь, як би, да, приходиш і там нечому навучаєш, не навучаєш, там тебе все рівно, да. Ну, то бок, да, і тое, што такія кейсы паўтараюцца, сведчыць, што чамусьці гэтая праца у, ну, вот, вот яна ў нашых дымсілах неяк
5: не вельмі эфектыўна.
3: Хаця гэта здаецца вельмі зразумелая і простая рэч, так, да? Так. Вось. Што яшчэ? Ну, разважанне пра гэты ўзрост, калі чалавек робіцца дарослым, это, канешне, добра. Аліна там піша пра ціск у Беларусі. Аліна піша, што ціснулі на яе, ціснулі дужа. Яе сваякоў забіралі з лікарні на размову там у аўтамабілі недзе. звонили пры іх ёй, да, вось, і, конечно, ну, параллель, да, вот, конечно, на таким фоне человек можа зрабіць глупства, але з інша боку, мне вельмі симпатичная позиция галоўны, не, гэта яна не галоўная редакторка, директорка, здаецца, наша Нівы Насты Роуды, якая у Фейсбуку написала, что зліваць інформацію, кому б там не было, гэта не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Ліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіцыўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм Пратасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноныя гледачы, з тым, што от я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі фербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся у польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, конечно, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
5: Ну, конечно. Як
3: бы, перш, нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далі. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
5: вот ведаць, калі мы сапраўды...
3: І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
5: Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбіраем вось тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы, каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую, каб бы, нашу сітуацыю. І калі мы аставім, вось просці, чысты факт, так? То, канешне, ведаеце, вісь гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму, то, да. То гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе ў блокі абмяркоўвалі і казалі, што самая гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так, як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прадавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага знавагі, некае значэння. Не прадавалі гэтаму. І чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы Мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, апять же, ведаце, ну, апять я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі-вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць, ай, не, далі я не пайду. Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат, і далі ты павінен працаваць далі. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошачкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу запытацца, а дзе дарослыя? Таму што... Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет в розным узросце. І таму, канешне, супраца з любой спецслужбы, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для залежнай Беларусі.
3: Не, так, ну вот Украіна, яна... да? Як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да? І калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіі ваюем.
5: Ну, ты не украінец.
3: Дапамажы, ты не украінец, але, ну, ты можаш дапамагчы, там, наблізіць нашу перамогу.
5: Чым?
3: Да? Ну, вот...
5: Распаведам пра беларускія дэмакратычныя сілы?
3: Ну, нам трэба разумець, што там у дэмакратычных сілах беларускіх.
5: Запытайся...
3: Тут я гуляю ролю гіпатэтычнага СБУшніка, да?
5: Добрая размова. Запытайцеся афіцыйна.
3: Ну, так афіцыйна нам такое не раскажуць. Нам бы как-нибудь бы вот...
5: Слухайте, а калі вось мне запытаюць спецслужбы, вось украінскі, скажуць, слухай, нам для того, для бяспекі трэба, каб ты распавёў, не ведаю, якое порно ты глядзіш. Для безопасности, для независимости, для войны с Россией.
3: Ну, у меня питания з'явились тут, да? Табок, там... питания мусят з'явиться и у інших ситуаций.
5: Конечно, конечно. Там я маю на увазе, что это, конечно, принципово. И то бок, коли мы отходим от питания, вось особисто то, что отбылось менавіта с Алиной, так, то, конечно, это принципово. Ці ты даешь згоду на супрацу с любой спецслужбой, навод с АБВ польской, там, где ты находишься, тене, и это иншее. И, конечно, наилучший, наилепший способ позбегнуть это расповести одразу коллегам.
1: У эфиры Еврорадио были главный редактор стриминговой платформы «Беларусь Туморов» Павел Свердлоу и блогер Александр Кнерович. И они поразважали про ситуацию, у якую потрапила политологиня Алина Харисова. И она погодилась на супрацу с СБУ, а оно опынулось белорусским КДБ.
2: Далей у программе «Еврозум».
1: Чаму после вызволения Пачобута отношения Варшавы и Минска так и не наладились?
6: Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белорусскую оппозицию.
2: Коли Европа почне процесс перемоваў с Россией.
7: Лукашенко – это корыстный канал информации и корыстная крыница инсайду. Хотя ситуация может измениться.
1: Сустренимся после новинок спорту.
8: На Еврорадио новини спорту. Матч зорок континентальной хоккейной лиги у 2027 годе пройдет у Минску. Головное мероприемство на Минск-арене запланованное на 6 и 7 лютого. Белорусская столица уже примала матч зорок КХЛ у 2010 годе. А кроме самого турниру, минские заузятры у першиню смогут убачить вживую и кубок выклику молодежной хоккейной лиги. На чемпионате света по футболу 2026 года у першиню выкарыстают новую передматчевую церемонию. По вводле нового формату, все футболисты, включенные у заявку на матч, разом с судьями будут выходить у центральный круг и размещаться вокруг специального баннера под час выконания национального гимна. У ФИФА лишит, что это повинно подкреслить одинство и значность турниру. На поздних стадиях чемпионата передматчевое шоу так само дополнить пиротехникой и иншими видовищными элементами. Чемпионат света пройдет с 11 червня по 19 липня 2026 года у Злучаных Штатах, Канаде и Мексице. Былый форвард сборной Англии Гарри Линекер выказал занепокоенность на передании чемпионату света по футболе, який стартует на наступном тыдне. Линекер отзначил, что турнир пройдет во уникальных обставинах, бо одна из краин господини Злучаные Штаты находится у стане конфликту с Ираном, чья сборная так само удельничая у споборництвах. А кроме того, его непокоит высокий кошт билетов и то, и смогут заузятеры из разных краин массово приехать на Мундиаль. Разом с тем, былый футболист подкреслил, что подчас самого турниру увага звычайно переключается на футбол, как это уже отбывалось на попередних чемпионатах света. ФІФА забронила використовувати вувузели на стадіонах чемпіонату світу 2026 года у Злучених Штатах, Канаді і Мексиці. Таке рішення замацавано у кодексі поводин для заузятарів. Вувузели отримали сусветную відомість під час Мундіалю 2010 года у Паўднёва-Африканской Республіці. Однак їх монотонний гул неодноразово викликав критику з боку футболістів, тренерів і болельщиків. Окремя вувузелів на усіх 16 аренах турніру будут заборонены свистки, раи и иншие прилады, которые створяют празмерно гучный шум. Чемпионат света стартует уже у червня 2026 года. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
2: Еврозум. Верасень – дедлайн, калі я мушу вернуться у Беларусь. Про гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
1: Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічыць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
2: На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе як будзе.
1: Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
2: Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка ў дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
9: Узгадалі, што сустракаліся з Анжы, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там, ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анжы казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі, захоўваецца. Вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анжы ў Беларусь?
6: Ну нет, я лично нет, я не один, я не в меньшинстве, ну многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анжею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск, режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну им не доверяют. А то, что Анжей действительно хочет туда поехать, это его личное решение, свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анжей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать поляк в Нагродняйщине, он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не сломный человек, но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать и заниматься своей работой, а насколько он навредит себе.
9: Усё ж такі, вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш, што для Лукашэнкі Польшча – это вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але, ну, што стаіць за вот этым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы узгадалі. То мігранты, то вот этыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, нейкія беспілотнікі. Чаму вот гэта

0: всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезнее, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент, она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину, а сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже у такого, который пытается показать себя белым и пушистым. Но это нечестно.
1: На завершение тогда как бы у протяг ваша не вера, а вот анализ як аналитика. Вы чули гэтыя словы про тое, что трэба зараз дамаўляцца с Лукашенком любым чынам, прапаноўваць ему все, что заўгодна, галоўнае, каб выцягваць палітвязняў з-за кратаў, а другим наступным крокам уже пасля будуць размовы и дамоўленасці про там спынення рэпрэсій. Як вы думаете, до гэтага другого кроку справа дойде?
0: По-моему, нет. Это будет удар в существенные как бы столпы, опоры этого режима. Это будет удар в самый центр этой модели. Она держится на штыках. И без репрессий система просто начнет давать сбои, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 2020 года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это связано друг с другом. А отсутствие репрессий — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом измерении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах или которые были посажены несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловка, но доверие к режиму у меня и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
1: Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завяршаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дзякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
4: Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Шоу-біз.
6: Шоу-біз.
7: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакамітай паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычыны такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэйшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Варыетэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца з'явіўся кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless USA», а таксама спява Крыстафер Макіо. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэйд і іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі не партыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Американский Netflix представил новую романтичную комедию «Службовый роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстайном у головных ролях. Лопес сыграла керавницу буйной авиакомпании, а Голдстайн – нового корпоративного юриста. По воде сюжету, помеж двумя строгими профессионалами нечаканно возникают почути, не глядячи на заборону службовых романов у компании. Критики означают, что фильм не пропонует ничего революционного, але вылучается легкая атмосфера і харызмай акцёраў. Асобна хваліць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Оставайтесь на Еврорадио.
3: Еврорадио. Хваля без цензуры.
6: Былая канцлерка Германии Ангела Меркель, экс-кіраўнік Европейского центробанка Марио Драги, президент Финляндии Александр Стуб, старшиня Евросовета Антонио Кошта и іншыя. Кандидаты на перамоўшчыка с Путиным с боку Евросоюза. Принамсі, гэтыя імёны прапановуюць прыхільнікі прамога дыялогу.
3: Што правда, Евросоюз по-ранейшаму не мае компромиссу у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць европейскага прадстаўніка для контактаў с Россией усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі США як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Европі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
6: Бо прадстаўнікі краін, близких до Украины, выступают супраць призначения такого человека, покольки лічаць, что Путин не сур'ёзна ставится до пытання заканчэння войны. На их думку, призначение посланника может подорвать намаганні по оказанию тиску на Россию с допомогой санкций.
3: Однако войну хотелось бы скончить усім, и размовы про выйсці ситуации ведутся як на узроўні кіраўнікоў МЗС краин ЕС, так и лидеров гэтых краин.
6: Про то, калі могут початься такие перамоги, и якая может быть у их роля Минска. Наш редактор Змісір Лукашук погутарил про гэта с историком и политичным оглядальником Александром Фридманом.
1: Апошнім часам активизовались размовы про то, что нібыта Европа, як минимум три краины, Британия, Німеччина и Франция, спробуют наладить, закинуть, как кажуть, вуды у Москву, у Кремль и, там, скажем, распачать перамовы с Россией по спынению украинской войны. Что дает подставы, как вы лічите, мерковать политикам, лидерам гэтых краинов, что Москва, магчыма, готовая пойти на такую перамову с их подачи менавіта, коли не атрымалася у Трампа?
8: Сапраўды, інсайдерская информация на гэты конт присутнейшая, але вельми тяжко нас сам разуметь, на кольки они просунулись в этих перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, ну, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Москвой размаўляць. Пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Ну, сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронте, не гледзячы, якую там, чтобы там Путін не распаўсюджваў, і якія байкі і казкі не распавядаў бы. Ну, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте. І тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама перапрацавала правяраецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронце на карысць Расіі не зменіцца. Ну, я б тут таксама бы паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз сапраўды яна для Расіі выглядае не найлепшай, але магчыма ў іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектар развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактар улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расіі зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Европе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ўжо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Путін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Но для Пуціна гэта не спрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, ну тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна – гэта рыторыка Пуціна. Словы – гэта словы, справы – гэта справы. Вось. Так што у якім накірунку гэта ўрэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты. Пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што магчыма нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
3: Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Уладзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
2: Працягвае Александр Фрыдман.
8: Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа, тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, там ну, вось чаму гэта перадаецца такім чынам. Але, ізноў жа, калі нешта канфідэнцыяльна трэба давесці з Кіева ў Маскву, альбо з Масквы ў Кіеў, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Пуціна на інфармацыйна-прапагандыцкай... Ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І, напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа будзе, можа мы гэты адказ ўжо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну, патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзімировичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа, гэтым усё і абмяжуецца. Можа, не, паглядзь. Калі гэта ўкраінскі. Але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць, вось глядзіце, Европа. Вы глядите, Украина готовая до перемовы. Вот Зеленский выказался и кажет, что он готов сделать тое. Все под мурок для того, как вести дискуссию есть. Так что я думаю, что в этом сенсе это было скоординовано. Так помовить, это европейский, может, про певный час европейцы так само выйдут уже официально с этой инициативы и скажут, вот у нас есть заява президента Зеленского, мы ее подтримливаем, и давайте разглядать на основе этой заявы дальнейшие кроки. Что тычется с подаром Матьяра, так у него все просто, он идет в певном сенсе тем же самым шляхом, каким шел Виктор Орбан, и он выкористовывает махчимости заявить про себя. Бог все ж таки позиция Будапешта, сегодняшнего Будапешта, и она отрознивается от позиции Орбана, причем значно, что тычется, и он к этой политике куда больше проукраинская. Але важные моменты для Украины, та же поставки зброи, это там отказ ведомый. Не. И так само по-ранейшему Будапешт набывая газ у России. Так что в этом сенсе это относно нейтральное ставление. Конечно, не как у часы Орбана, а пророссийский курс, нет, этого больше нема. Але коли разглядать на те махчимости у Европе, где можно провести перемовы, ну, бодай, засталися только два варианты, какие Москву больше-меньше могли бы задоволить. Это альбо Братислава, альбо Будапешт. Але я увогуле не думаю, что некий европейский вариант Путина задоволить. Размовлять с европейцами из Украины у Европе не. Так что, худшей за все, коли размовы почнутся в этом европейско-украинско-российском формате, то, саправды, это будет альбо у Турции, у Азербайджане, махчимо у Казахстане, так само махчимый вариант, махчимо у Саудовской Аравии, альбо в Объединенных Арабских Эмиратах, альбо у Катары. Мне подается, что перемовы у Европе на данный момент с уделом России, они худшие маловероятны.
1: Якое место и якая махчимая роля во всех этих процессах и комбинациях может быть отведенная Минску? Потому что я чу такие разваги, что вот этот звонок Макрона Лукашенку, и он был не только про то, как попередить Лукашенку не увязываться у путинскую авантуру во Украине, не спричиняться до войны, а лев тым лику, как по прикладе Трампа, так бы выкарыстать Лукашенку, як такого там, альбо поставщика инсайдов, аль про Путина, альбо передатчика некой информации Путина и так далее. Як вы до этой ставите все версии?
8: Мне она подается слушной, что такая логика могла быть, але я не бачу тут неких якостных выников. Коли мы побачим американский опыт, а хиба ж опыт американский таки уже позитивный, я не ведаю, широко кажучи, что там американцы, якую яны корыстную информацию атрымали про Путина от Лукашенки. И пакуль не зразумела, накольки активно яны выкарыстовали яго як канал сувязи. И то, что мы бачим, як раз таки динамику беларуско-американских стосунков починалася, видовочно починалася, як история, связанная с Украиной. Не здарма, что все ж таки, вот, коли поглядеть на этапы выбудовы этих стосунков, то один из головных этапов был визит генерала Келлоха. А генерал Келлох, и он тогда отказывал как раз миновито за Украину. А Джон Кол, сегодняшний специальный представник Трампа по Беларуси, и он был наместником, Келлоха. Так вот, коли у той момент, коли за этот напрямок отказывал вот, Келлох, ну, у широким сенсе, этого слова. Не Келлок так, может, и активно этим напрямком не занимался, але он был тем, кто формально курировал этот напрямок все ж таки. Тады, у этот момент, у этот часом, головный накерунок был миновито украинский с пункту глядания американцев. Яны разглядали Лукашенко саправды, як канал зависи с Москвой, як махчимый фактор при перемовах. Коли мы поглядим на сегодняшний стан белорусско-американских стосунков, особливо после того, як Келлох сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на беларускім напрамку. У мяне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Москвой ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. Бо гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, типа, хіба гэта ж адзіная функцыя? Навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел працы ў Пецярбургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну, калі ёсць Шродер, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну, навошта патрэбны яшчэ і Лукашэнка. Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць усім інакш.
1: Дзякуй вялікі. Развітваемся на сёння з нашым экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
8: Жыве. Еўразум.
6: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
6: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
6: Пачуемся.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: З вами Ева Бардзілоўская, і гэта рубрыка прысвечана асобе Наталі Арсеньевай. Пачну з таго, што 27 траўня у Варшаве назвалі пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Сама ж прэмія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як напісала на сайце беларускага пэна, прэмія мае дзве шляхетныя мэты – адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталі Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарыня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як кажа гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху «Запісы Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правіла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ужо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі в ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гумары, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перлінай, безумоўна, стаў верш-гімн «Магутны Божа», узорная ілюстрацыя думкі пра тое, што часам бессмяроцця можна здабыць і пра зараз один только твор. Ён написаны яшчэ ў часе вайны, але пакладзены на музыку Міколам Равенскім менавіта ў перыяд жыцця ў лагерах ў паваеннай Нямеччыне. Упершыню гімн выкананы 29 лістапада 1947 года ў Остергофіне. Так, ад 1947 году «Магутны Божа» зрабіўся папулярным гімнам, што спявалі і праваслаўныя, і каталікі. А жыццёвых выпрабаванняў аўтарцы хапіла. У 1950-м кушалі пераехалі ў США і пасяліліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць нейкія сродкі для жыцця. На пачатку проста закрывала слоікі з агуркамі на фабрыцы кансерваў, зарабляючы 85 цэнтаў за гадзіну. Муж абслухоўваў ліфт, сын паліраваў сталы на мэблевай фабрыцы. Гэта эміграцыя. Але ў той час паэтка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларус», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнарыі для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталію Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
2: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, які не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыць мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодная словатваральна, якая запаўняе незапаўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Свамова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не тутэйшая далечыня» так у нечым свамоўная.
1: А раней пераможцамі прэміі імя Наталі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Цела мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Слёзы на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: droga moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa w gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 8 година в Польше, 9 в Беларуси.
4: Россия павялічыла колькасць дронавых атак з беларускай тэрыторыі. У Беларусі знік яшчэ адзін від псіхіятрычных лекаў. У Гародні праходзіць 15-ты рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур.
3: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
4: Россия павялічыла колькасць нападаў ударнымі беспілотнікамі па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта падчас прэс-брыфінгу 5 чэрвеня заявіў прэс-сакратар Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчанка. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск нядаўна абвінавачваў Украіну ў нібыта рэгулярных спробах нанесці ўдар беспілотнікамі па памежнай інфраструктуры Беларусі, але ігнаруе транзіт расійскіх дронаў праз сваю тэрыторыю. Беларусь ніякім чынам не асудзіла такія дзеянні, падкрэсліў Демченко. Паводле яго, Крэмль цяпер актыўна цісне на Беларусь, каб яна ўласнымі сіламі далучылася да вайны. За пастаяннай пагрозы правакацыі Украіна працягвае ўзмацняць абарону і фартыфікацыйныя ўмацаванні на паўночных рубяжах. 5 чэрвеня Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у межах рэгулярнай серыі онлайн-сустрэч пра пераасэнсаванне дэмакратыі ў эпоху аўтарытарызму правёў чарговы семінар. Тэмай дыскусіі стала партысіпатыўная дэмакратыя як інструмент супрацьстаяння аўтарытарызму і яе роля ў найноўшых грамадзянскіх пратэстах, у тым ліку вяртанне жыхароў Беларусі да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці пасля гадоў рэпрэсіі, кажа ад'юнкт Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бор.
5: У нашым грамадстве ў сувязі з тым, што вельмі доўгі час аўтарытарны рэжым, всякай ініцыятывы на падаўляецца, у людзей ўжо сфарміравалася такое меркаванне, што мы людзі маленькія, ад нас не залежыць. Самы першы крок, мне здаецца, гэта тое, каб у людзей з'явілася рэальная вера у тое, што яны сваімі намаганнямі могуць нешта вырашыць.
4: Асобна падчас семінара закранулі тэму нізкай яўкі на выбарах у каардынацыйную раду. На думку даследчыка, гэта звязана з тым, што многія беларусы ў выгнанні не бачаць дастаткова выразных вынікаў працы дэмакратычных структур.
5: Для беларускіх грамадзян, тых, якія знаходзяцца ў эміграцыі, не відавочны вынік такога ўдзелу ў галасаванні. Каардынацыйная рада ўжо як арганізацыя існуе, шэраг гатоў і не відавочна тое, для чаго трэба ісці галасаваць. Справа хутчэй не ў пасіўнасці нават.
4: Паводле спадара Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятыў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных змен. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сіл застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Супольнасць беларускіх медыкаў «Белыя халаты» расказала аб знікненні ў беларускіх аптэках яшчэ аднаго псіхіатрычнага леку – антыдэпрэсанта флуаксетіну. У снежні мінулага года знік літый, у канцы лютага – бупрэнарфін. Цяпер флуаксетін застаецца ў адзінкавых аптэках, хоць нядаўна быў у бальшыні. Да пачатку паўномаштабнай вайны ва Украіне ў Беларусь завозілі украінскі флуаксетін, затым яго замянілі на расійскі. Некаторыя пацыенты скардзіліся, што расійскі менш эфектыўны. Цяпер няма і яго. Паводле аднаго з адказаў на партале таблетка.бай на флуаксетін не было атрымана дазволу на ўвоз ад Міністэрства аховы здароўя. Калі сітуацыя зменіцца, невядома. Белыя халаты заклікаюць тых, хто прымаў флуаксетін і не мае запасаў, неадкладна абмеркаваць замену з лекарам. до культурніцкай падзеі. 15-ты рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур праходзіць у Гародні. Сёлета фестываль азначае 30-годдзя. 5 чэрвеня у дзень адкрыцця адбылося традыцыйнае шэсце дружбы. У калоні прайшлі прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў, якія ўдзельнічаюць у фестывалі. Усяго форум аб'яднаў каля 800 чалавек. Удзельнікі прадставілі нацыянальныя касцюмы, музычныя і танцавальныя традыцыі сваіх народаў. Як паведамілі арганізатары, сёлета сцяг фестывалю неслі жанчыны розных нацыянальнасцяў. Гэта прымеркавана да года беларускай жанчыны. Фестываль праходзіць пад канцэпцыяй «Свята святаў». Сёння гасцей свята да сябе будуць запрашаць 20 нацыянальных падворкаў, уключаючы беларускі. Іх удзельнікі знаёмяць гасцей з традыцыйнымі святамі і культурай сваіх народаў. 7 чэрвеня свята перамесціцца на Агустоўскі канал. У праграме трэцяга дня касцюміраванае шэсце, выступленне ансамбля народнага танца «Адыш» з Абхазіі, фестываль-конкурс «Танцавальная кругаверць» і хіт-парад з групай «Ваяж». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добрый день, у суботу 6 червня, вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем суботний живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводу польського і 12 поводу білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Іван, Мікіта, Щепан, Сем'ян, Фьодор, Марія, Пауліна, Лауренчій і Нікіфар. Усім імяніннікам жадаю усього найлепшого ад Беларуска Радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 6 червня народилися, а у минулим у такий ж день між іншим народилися. У 1599 годі Дієго Веласкес, іспанський мастак. У 1799 годі Александр Пушкін, русський поет. У 1841 годі Еліза Ажешка, польська письменниця. А у 1875 годі Томас Ман, письменник німецький. І ще у 1950 годі народився Алексій Дударов, білоруський драматург. У нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому поміжжі, і будемо спокійно розвивати цей суботній день з доброю музикою. Покуль што, зычу вам доброї раніці і ще лепшого дня. Заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація. А уже після першої пісні – суботній коментар рації.
1: Раніца з рацією.

0: Ягора Волкова, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вячаслава Арэшку, які таксама згубіў у калоніі зрок.
1: Часам не да законаў.
0: Жыхара Міханавічаў, што пад Менскам 42-гадовага Дмітрая Жука асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына працаваў на вытворчасці буравога інструмента «Велес Юніон». Падобна яго адправілі адбываць тэрмін у калонію.
1: Часам не да законаў.
0: Былога кіраўніка беларускага цэнтра акрэдытацыі 39-гадовага Александра Кандратовіча таксама асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Яго арыштавалі пры канцы 2025 года і нядаўна судзілі ў Менскім гарадскім судзе. Верагодна, Кандратовічу прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
0: Сілавікі затрымалі 41-гадовага жыхара Салігорскага района за каментароў у тэлеграм-каналах. У іх ён нібыта абражаў міліцыянтаў. Для затрымання спатрэбілася 5 амапаўцаў у поўным абмундзіраванні.
1: Часам не да законаў.
0: Па вяртанні з Польшы затрымалі былога супрацоўніка КДБ 39-гадовага Ігара Сутырку. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Ён звольніўся з КДБ каля 10 гадоў таму. Мужчына, апроч беларускага грамадзянства, мае таксама польскае. Пасля звальнення з КДБ прыкладна ў 2014 годзе ён заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў жыў у Польшы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе і быў затрыманы. Цяпер Сутырку утрымліваюць у СІЗА КДБ.
1: Часам не да законаў.
0: У Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання пакуль невядомыя. У яго хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе гаджэты і носьбіты інфармацыі. Пятроўскаму прысудзілі 17 сутак адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына для такога прысуду пакуль высвятляецца.
1: Часам не да законаў.
0: 2 червня по всей Украине прошли массовые пиратрусы и допыты у дотычных до Европейского гуманитарного университета людей, а так само у их свояков. 3 и 4 червня пиратрусы протягнулись. Вядома про больше за 30 пиратрусов. Батько вымушают связаться с детьми, которые учатся у ЕГУ и живут у Литве. Каптые отличились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дней на выключение из университета. Силовики наупрост кажут, коли их дети не отличились з ЕГУ, то паводле крымінальнай справы будуць затрыманыя іх бацькі. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў ўжо затрыманыя. Таксама КДБ прыходзіць да выпускнікоў універсітэта. У іх патрабуюць прадаставіць дыпломы аб заканчэнні гэтага ВНУ.
1: Часам не да законаў.
0: Стало вядома, што напрыканцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з піратрусам у лідскую кватэру актывіста Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі маёмасць мужчыны.
1: Часам не да законаў.
0: У Мазыры у прыватным доме сям'і актывістаў супрацоўнікі міліцыі правялі пиратрус, де пісалі маёмасць, якая належыць сужэнцам. Падставай для пиратрусу назвалі заведзеную датычна главы сям'і крымінальную справу за ўдзел у акцыі памяці да дня волі 25 сакавіка, якая адбывалася ў адным з гарадоў Польшчы. Падрабязнасці справы і артыкул, паводле якога яна заведзеная, пакуль невядомая.
1: Часам не да законаў.
0: КДБ працягвае хадзіць з піратрусамі па месцы рэгістрацыі беларусаў у эміграцыі. Праваабаронцам вядома ўжо пра большым 30 піратрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і ЗША.
1: Часам не да законаў.
0: 5 червня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 13 прозвішчаў. Цяпер у спісе 6663 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
0: Суд Маладзечанскага району адмовіўся патлумачыць праваабаронцу Леаніду Судаленку, чаму прызнаў яго старонку ў TikTok экстрэмісцкай. І гэта нягледзячы на тое, што суд разгледзеў пытанне, якое непасрэдна закранае правы Судаленкі.
1: Часам не да законаў.
0: З 2020 году як мінімум 2033 беларускія грамадскія аб'яднанні, установы, асацыяцыі ці фонды ліквідаваныя ці знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі. За травень гэтая лічба павялічылася на 11 некамерцыйных арганізацый. На канец красавіка як мінімум 1244 арганізацыі знаходзіліся ў працэсе прымусовай ліквідацыі. 789 прынялі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі.
1: Часам не да законаў.
0: Нафтавікам у Светлагорску забаранілі адпачываць у недружалюбных краінах. Такія патрабаванні агучылі падчас агульнага сходу калектыву у Светлагорскім управленні свідравальных работ. Пад абмежаванні трапілі не толькі дзяржавы Еўразвяза, але і Турцыя – адзін з самых папулярных кірункаў для летняга адпачынку. Замест гэтага работнікам раяць адпачываць у В'етнаме, Кітаі, Індыі і нават Паўночнай Карэі. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: День ОФ. Программа Юлии Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
3: Добрий день, поважаний слухачу, в ефірі програми «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. Цю програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Вітаю. День ОФ.
3: На гэтай сімідзёнцы 4 чэрвеня памерла аўтарка вельмі вядомага твора «Персіполіс» Марджан Сатрапі. І ў гэтай праграме мы акурат і згадаем гэтую цудоўную аўтарку і гэты выдатны твор. Трэба спачатку адзначыць, што Марджан Сатрапі было ўсяго 56 год. Памерла яна, як адзначалася ў паведамленні, пра яе смерць ад гора. Трошкі болей праз год пасля смерці Матія Сарыпы, яе мужа і кахання ўсяго жыцця. І на пачатку акурат, напэўна, варта згадаць троху біяграфіі самой Марджан Сатрапі, таму што таксама досыць цікавая.
2: Марджан Сатрапі паходзіць з вышэйшых слаёў грамадства Ірана. Гэта было до рэвалюцыі, зразумела, 79-го года, ісламісцкая ў Іране, так, але нягледзячы на то, што яе бацька і маці належалі да вяршкоў іранскага народу, так званага, яны ўсё ж такі мелі апазіцыйныя погляды і не падтрымлівалі палітыку апошняга шаха Рызы Пехліві. Яны спадзяваліся вельмі моцна на тое, што з пераменамі нешта ў лепшы бок зменіцца, так, і краіна стане дэмакратычная, але насамрэч стала яшчэ горш, як мы ведаем, так, усе з гісторыі і назіраем нават на вачах эту драму, якая адбываецца ў Іране. Зразумела, што яе бацькі, які былі проста іншадумцамі пры рэжыме шаха, сталі непажаданымі пры рэжыме ісламістаў, а самой дзяўчынцы Маржан давялося ўцікаць па настойлівай просьбе бацькоў спачатку ў Вену, ў Аўстрыю, а потым ў Францыю. Калі коротка такая яе біяграфія, але яшчэ адзін важны цікавы факт у том, што яна мае арыстакратычнае паходжанне, і яе прадзед па мацярынскай лініі паходзіць з той сям'і, якая кіравала Іранам, так, як шахі, то есть фактычна яна належыць да найвышэйшых прадстаўнікоў гэтага народу. То есть магчыма, калі б не ўсе гэтыя падзеі 20-го года, яна магла бы быць сярод лідараў гэтай краіны.
3: Перайдзем да ейнага твору, таму што ён аўтабіяграфічны, «Персіполіс», ну і пачнём з таго, што твор перакладзены на беларускую мову.
2: Ну, я б сказаў пра тое, што я ўвогуле азнаёміўся з сваёй творчасцю ў нулявых гадах, напэўна, праз пару год пасля таго, як выйшаў мультыплікацыйны фільм паводле яе твора «Персіполіс», і мяне ён вельмі-вельмі ўразіў. Я яшчэ больш, скажам так, стаў разумець трагедыю іранскага народа, моладзі, жанчын, якія спрабуюць нейкім чынам адваёўваць сваю свабоду, так, змагацца за свае элементарныя правы. Гаворка не ідзе пра фемінітывы, я прашу прабачэння, а пра тое, што чалавека проста могуць па прыкмеце половай прыналежнасці забіць проста так, таму што коса хтосьці паглядзеў, да, ты ж басіджы, вартаўнікі ісламскай рэвалюцыі. Таму пасля таго, як я паглядзеў мультфільм, дарэчы, яго неаднаразова потым пераглядаў і раіўся брам сваім, і калі нехта з нашых слухачоў яшчэ не знайшоў час і магчымасць паглядзець, то набіріце в гугле «Персіполіс мультфільм» паглядзіце. І толькі пазней я ўжо пазнаёміўся з яе творам. Дарэчы, я зрабіў гэта па-беларуску. То есть мне ў рукі трапіў пераклад на беларускую мову. Кнігі «Персіполіс».
3: Выданне выйшло ў межах выдавецкай ініцыятывы «Фляумбаум» і выдавец «Янушкевіч». У 2022 годзе трэба, напэўна, адзначыць, што гэта такі графічны раман.
2: Ну, я бы адзначыў пра тое, што кніжка атрымалася менавіта беларуская версія падвойна экстрэмісцкая, так, хоць не ўнесена афіцыйна ў спіс забароненых кніг Міністэрства інфармацыі, але на радзіме катэгарычна нельга чытаць гэтую кнігу, толькі на чорным рынку можна штосьці знайсці, не дай Бог хтосьці данясе, так, вартаўнікам ісламскай рэвалюцыі пра тое, што вы пачыталі Маржан Сатрапі. То есть забаронена раз на радзіме і ў Беларусі, паколькі гэта выдавецтва Янушкевіч, мы ведаем, што гэта экстрэмісцкае фарміраванне паводле заканадаўства абсурднага, то адпаведна кніжка двойчы забаронена, не ведаюць, пры жыцці Маржан Сатрапі пра гэта дазналася, але вельмі якасны пераклад насамрэч, і ў мяне пэўныя былі перасцярогі наконт графіку графічних романів. Я прихильник такого стандартного читва. Як найменше ілюстрацій, то тим лепі для мене. Тут насамперед, ну, якби справжній комікс, але комікс для дорослих. І коли у когось є забавони, то час прийшов з ними розвітуватися і читати цю книжку «Персеполіс». На одним диханні за один вечір можна проглянути ось ці кілька сотень сторінок.
3: Сама книга, чому вона цікава? Дією згадується революція, сподіви на революцію в Ірані, які не здійснилися, по виніку наступила тиранія.
2: Твор насамперед автобіографічний, і можна дізнатися про те, які метаморфози свідомості відбувалися у авторки, то, що вона відчувала, дівчинка, яка належала до найвищих слоїв громадства Іранська і фактично пережила падіння. Історія зрозуміла для многих емігрантів, так, які вимушені усе кидати, свій статус, свої праці, свої досягнення, сімейні сувязі, сябровство. Ну і у новій країні фактично з нуля починати. Історія маржанцетерапії про гэта. Тобто для мене ця книга принципово важна і цікава тим, що на усіх сторонках говорка йде про свободу, про змагання за свої ідеали. Тобто це справжня вартісна література, яку, можливо, я би рекомендував на старших класах дітям читати, як прищепка супроти тоталітарних спокусів. День оф!
3: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: День оф. Программа Юлії Сівец про варіанти лінотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Анонс быў у навінах, а цяпер развіваем тэму. Да пачатку фестывалю Тутака застаецца крыху больш за месяц, і арганізатары працягваюць актыўную падрыхтоўку да адной з найбуйнейшых беларускіх падзей на Падрашшы. Паводле кіраўніка фонда Тутака Павла Станкевіча, з якім размаўляе Вольга Сямашка, цяпер асноўная ўвага надаецца лагістыцы, інфраструктуры і фармаванню канчатковай праграмы.
2: У гэтым годзе праграма будзе вельмі цікава. І не забываймася, што безумоўна, кожны хоча прыехаць на сваіх любімых музыкаў, але фэсту така гэта не толькі музыка, іншых падзей, як дыскусіі, лекцій, майстер-класы, ёсць значна болей, чым канцэртаў, а я спакойна, канцэрты таксама будуць. Ну, можа не дискополо, на жаль, чи не на жаль, на шчасті, але будучи наші класні артисти, подається, що коли казати увось про музичний лайнап, ми розкрили вже амаль усе. Чекає нас тільки ще один сюрприз, але це ночний сюрприз, тому може не кожен дочекає і пойде спати.
3: Пакуль дата правдзення фестывалю без зменаў.
2: Так.
3: Што зараз варта зрабіць? Забраніраваць месцы, набыць квіток? Можа быць, мерч паглядзець фестывальны?
2: Безумоўна, варта набыць квіток. І я разумею, што для часткі людзей справа квітка гэта складана справа. Для нас гэта крыху такі дзіўны анекдот, таму што мы 5 гадоў патрацілі, каб тлумачыць беларусам, што квіткаў няма, а пастаянна да нас прыходзілі пытанні, дзе набыць квіткі. А цяпер нам трэба тлумачыць наадварот, што так, ёсць квіткі і варта іх купіць, але гэта таксама трэба разумець, што калі беларусы хочуць ствараць свой рэальна свой фестывал, то гэта нават мне падаецца непрыстойна лічыць на тое, што наш фестывал будуць нам фінансаваць выключна польская дзяржава, амерыканская дзяржава чи Еўрасаюз. Мы таксама павінны быць адказныя за тое, як развіваецца наша культура. А мы тут пры арганізацыі гэтага фэста, які ёсць вельмі складанай падзеяй, можа гэта не бачна. У штогод у лесе пачынаем з нуля, то таксама трэба разумець, што фестывал мусіць развівацца, што без развіцця мы таксама зараз уже, што мы можам далей прапанаваць. А каб развівацца, таксама трэба разумець, што гэты фестывал вогуле каму-небудзь патрэбны. Паглядзім па аўдыторыі, ну, калі кажацца, што квіткі не прадаліся, значыцца, што гэты фестывал проста не патрэбны. І нам трэба думаць, каб заняцца нічым іншым, ну, не ведаю, можа, болей карысным. Гэта таксама такая верыфікацыя, чы беларусы вогуле гатовы укладацца ў сваю культуру, чы будуць надалей лічыць, што хтосьці за іх будзе вырашаць іх праблемы.
3: А пра мерч?
2: А вось так, безумоўна, як штогод мы маем для вас новыя цішоткі. Лозунг фэста ў гэтым годзе гэта свабодныя, і такую цішотку можна сабе набыць чи на самым фэсте, чи раней у нашай краме. Нагадваю, што любая інформація про фестываль чи ў нашых соцсетках, чи на сайте tutakafest.org. Але ў гэтым годзе таксама мы прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца». А гэта зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяні, паставіць на бюрку, і якая прадставляе мапу вашага любимого города. При заказах просто у коментарях до заказу можно выбрать свой город, можно выбрать так само некую дедикацию, и мы просто вот робим такий персонализованный мерч с мапой города, любого города, где живе ваше сердце. Мы разумеем, что ну, хтось живе у городе, які ён любіць, але магчыма так само ёсць якісьці город, за яким ён сумує, або з яким має у цудовні успаміни. Не веду, може перша любов, або дзяцінства. Тому ось ёсць така, з'явілася у нас така, ну, прихажосць. Покажем вам на здымку, і так само запрашаем у нашу краму. І безумоўна, так само покупка нашого мерча – гэта падтрымка фэста. Ми гэта усе сродкі, чи з квітков, з мерча, чи з любої іншої продажі, усе гэта ta już idzie na fest. Kap jego stwarać jeszcze lepszym. Ktoś ci pytaje, czy nie można było zrobić mniejszy fest. A ja pytaję się, a czemu Białorusy mają mieć takie malenkie festy? Dawajcie robimy wielizarny fest, kap my się mogli zebrać się i dyskutować, rozmawiać pra buduczyniu, ale tak samo rozlobić się, mocno obniać się, zaradzić się energii składalności, jakie bezumowne w lubym wypadku czekają nas w tym chodzie. Тому приїжджайте, купляйте квітки, це найважливіше, щоб ми так само розуміли, що маємо вашу підтримку, маємо ваш довір. Так само буде з гетим вашою підтримкою, моральною навіть, просто організувати це безумовно з більшою енергією.
1: Нагадаю, що на фестивалі Тутака, який пройде з 16 по 19 липня, запланаваны канцэрты беларускіх гуртоў і выканаўцаў, літаратурныя сустрэчы, дыскусіі, майстар-класы і іншыя імпрэзы. Для сем'яў з дзецьмі будзе працаваць асобная дзіцячая працоўка з апекай.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Учора гостем Радіорація був Ігор Случак, але думаю, що не всі цю розмову чули. А кранає я на вельми важної теми, а менавіта навучання білоруської мови. Тому пропоную сьогодні її так само послухати. Виніки навучання на білоруській мові у школьному годі 2025-2026 не радують. Як показує статистика, школ з білоруської мови навучання становиться усе менш. Найгорша є ситуація у Мінську, де у школах з білоруської мови навучання навучалося усього 3912 учнів. Наскільки складена є ситуація у сфері едукації з білоруської мови, розповідає Ігор Случак у гутарці з Юлією Швець.
2: Гость рації.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня правооборонца Ігор Случак. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Акурат у Беларуси уже распачаліся каникулы, и самый час так подвести выники, имеется на увазе мовные выники. Министерство эдукации любит поутарать, что в Беларуси 50% школы с белорусской мовой научания. А вот как выглядит на практике? То бок есть зараз даденные Белстата?
4: Так, есть даденные Белстата, что ситуация выглядит совсем дрянно. И с каждым годом ситуация становится все горш и горш. Можна навіть у лічбах сказати, що, наприклад, за останні 20 років кількість людей, школьників, які вчаться по-білоруську, зменшилася на 200 тисяч чоловік, або у більш ніж 3 рази. Тобто ми ще у 2005 році мали лічбу 280 тисяч білорусів вчилися по-білоруську, і відсоток був ось 23% був від агульної кількості. То уже ось у гэтым навчальным годзе, які скончыўся, 2025 год, мы маем такія лічбы, што у гэтым годзе па-беларуску вучылася толькі 85 тысяч чалавек. І гэта толькі 8%. То бок мы за 20 гадоў згубілі 200 тысяч беларускамоўных навучэнцаў, і у працэнтах на 15% лічба знізілася.
3: А давай паглядзім, так ёсць дадзеныя не толькі агулам па рэспубліцы, але і па абласцях, і паглядзім в сталіцы, як сітуацыя выглядае.
4: Сітуацыя ў сталіцы выглядае самая горшая. У Мінску вучыцца агулам 224 тысячы дзяцей. І з іх толькі 4 тысячы вучацца па-беларуску.
3: Самае цікавае, калі вось ты паведаміла гэтую інфармацыю ў сябе ў сацыяльных сетках, то хтось нават не паверыў і сказаў, што шмат ліцэяў, шмат там школ з беларускай мовай навучання. Нават калі школа з беларускай мовай навучання, ці будуць там все вучні вучыцца па-беларуску? Як гэта выглядае в Мінску? Адсочваў?
4: Тое, што я ведаю з практыкі, не завжди витримується мовне ось гэта правило, навіть у тих школах, гімназіях, каледжах чи навчальних установах, які декларують себе як білоруськомовне. Нельга казати так само про те, що в гэтых ось школах панує цілком білоруськомовна атмосфера. І ситуація вельми складана з білоруським мовним навчанням. Катастрофічна, я б сказав.
3: А по областях тоді які дадені?
4: Коли не лічить Мінськ, то ось самая горшая ситуация по областях, это, например, у Витебской области, у которой со 110 тысяч школьников учатся только 4812 человек по белоруску, то бок. Со 110 тысяч только 5 тысяч по белоруску учатся. Ситуация наступная. После в этом рейтингу белорусской мовности наступным низким местом это Могилевская область, у ее учатся по белоруску только 7 тысяч школьников. После ей идет Гродзенская область, у ёй вучыцца по-беларуску толькі 9,5 тысяч навучэнцаў. Пасля ідзе ўжо Гомельская область, у ёй вучыцца 10 тысяч школьнікаў по-беларуску. У гэтым вось рейтынгу сярод іншых областей Берасцейская не самая горшая область, у ёй вучыцца 21,5 тысяч навучэнцаў по-беларуску. І самая беларускамоўная область – это Минская область. У ёй вучыцца 27 тысяч человек по-беларуску.
3: Где в основном засяроджаны школы с беларускай мовой навучання?
4: Статистичный факт – то, что абсолютная большинство школ с беларускай мовой навучання находится у вёсках. Это прикладно 92% вучняў, которые вучацца по-беларуску, знаходзяцца у вясковых школах. Ну і гэта прыкладна палова ўсіх школаў у Беларусі. Раней гэта была большая частка школ. Лічылася, што ў нас фармальна, што ў нас большая частка школ беларускамоўная, зараз нават фармальна ўжо гэта меншая частка школ беларускамоўная, і гэта школы ў вёсках. То бок беларускамоўныя дзеці ў 90% вучацца ў вясковых школах. І гэтых школаў не становіцца болей, вясковыя школы скарачаюцца. Нават у тых мясцінах, дзе яшчэ ёсць дзеці, і дзеці пачынаюць хадзіць у рускамоўныя школы. То бок у нас ідзе зменшэнне статыстыкі праз тое, што калі, напрыклад, у нас павялічваецца агульная колькасць дзяцей у Беларусі, то агульная колькасць беларускамоўных дзяцей у беларускамоўных школах не павялічваецца, то павялічваецца толькі колькасць рускамоўных дзяцей у рускамоўных школах. Бо гэта таму, што ў асноўным дзеці нараджаюцца ў гарадах, ідуць у рускамоўныя школы. Беларускамоўныя школы не адкрываюцца. У вёсках беларускамоўныя школы скарачаюцца, праз тое, што дзяцей не нараджаецца, і дзеці, каторых школы скараціліся, нават калі ну, у вёсцы яшчэ ёсць дзеці, яны ідуць ужо тыя школы, якія рускамоўныя. Ну, той жа прыклад, нават з маёй школы, дзе я атрымоўваў адукацыю. Гэта была школа ў вёсцы Драсіно, Любанскага раёна, вялікая школа на 150, амаль 200 чалавек у ёй вучылася. Двухпавярховая школа, вялікая па вясковых мерках. Зараз яна ўжо колькі гадоў, 10, а можа болей, яна была

0: Ну, з горада таксама не самы лепшы варыянт для бацькоў. Таму сітуацыя такая, што гэта лічыць не проста дзяржаўная моўная палітыка, а свядомае знішчэнне проста беларускамоўных людзей. Дзяржаўная палітыка агрэсіўная.
1: На будучы, калі далей будзе такая тэндэнцыя працягвацца, якая будзе сітуацыя праз 10 год?
0: Праз 10 год сітуацыя будзе прыкладна такая, што калі мы будзем проста глядзець па дынаміку, якая сёння ў нас адбываецца, якая ёсць, а дынаміка на сённяшні дзень такая, што прыкладна па 5 тысяч мінімум знікае беларускамоўных дзяцей, то, ну, вось, праз 10 год па 5 тысяч, 50 тысяч аднімаем ад гэтых 85 і застае 35 тысяч беларускамоўных школьнікаў праз 10 год такой дзяржаўнай моўнай палітыкі, якая зараз. І яно па-другому быць і не можа, бо ўсё развіццё і ўсе людзі знаходзяцца ў гарадах, і дзеці нараджаюцца ў асноўным у гарадах. Вёскі ў нас знікаюць, дэградуюць увесь час. Дзяцей там нараджаецца мала, і калі новая школа не будзе адкрывацца, а заставацца толькі беларускамоўныя ў вёсках, то праз 10 год у нас застанецца 30-35 тысяч школьнікаў, а праз 20 гадоў такіх наогул не застанецца.
1: Гэта такая мэтаскіраваная зараз палітыка наконт школаў?
0: Відавочна, статыстыка паказвае, што гэта мэтаскіраваная палітыка дзяржаўная, што не адкрываць новыя школы беларускамоўныя, пакідаць беларускамоўную толькі ў тых школах вясковых, якіх яна яшчэ зараз ёсць. І разумеючы тое, што яны будуць скарачацца.
1: Па абласных цэнтрах ці адсочваў ты, ці ёсць там хаця б па адной беларускамоўнай школе?
0: Дакладна не магу сказаць. Падаецца, што, в прынцыпе, можа быць па адной і будзе ў кожным абласным цэнтры, але не факт, што у кожным больш-менш вялікім горадзе такая школа будзе. Абсалютна не факт. Бо статыстыка паказвае, што вось 90-92% дзяцей, каторые вучацца беларуску, яны знаходзяцца ў вёсках. То бок на гарады застаецца 8%, 8-10%. Это вельмі маленькая лічба. 8-8,5 тысяч на сённяшні дзень вучацца па беларуску ў гарадах, альбо ў пасёлках гарадскога тыпу, альбо ў аграгарадках.
1: Наколькі пад пагрозай знікнення беларуская моваць?
0: Пагроза з кожным годам павялічваецца, такая пагроза. На сённяшні дзень яшчэ, ну, калі 80, ну, грубо кажучы, давай скажам, 100 тысяч чалавек яшчэ вучацца па-беларуску, то як бы яны пераймаюць некія вось моўныя паводзіны, мову неяк засвойваюць. Калі так будзе працягвацца і далей, то, ну, гэта будзе ўжо большай праблемай. Канешне, заўжды можна людзей пры спрыяльных умовах перавучыць з рускай на беларускую. Гэта ўсё ж такі славянскія мовы, не іншай моўнай групы. Тут не так ўжо складана будзе перавучыцца, але ўсё роўна гэта будзе балючы працэс. Але так, сапраўды, сітуацыя складаная. І што дзіўна, сітуацыя такая, што зараз колькасць беларускамоўных садкоў ось у працэнтным ліку большая, чым колькасць беларускамоўных школ. То бок раней дзіцячых садкоў заўжды было ў два разы меней беларускамоўных, чым беларускамоўных школ. Зараз яны зраўняліся. То бок гэта паказвае, што пераемнасць адукацыі, то бок адсутнасць беларускамоўных садкоў паступова як бы таксама і вяло да таго, што знікалі беларускамоўныя школы. Зараз мы прыйшлі да такога вось працэнта, што 8% на сённяшні дзень прыкладна беларускамоўных садкоў і 8% беларускамоўных школ. Увесь час гэта сітуацыя, колькасць беларускамоўных носьбітаў змяншаецца. У садках на кожнай там статыстыка прыкладна 3 тысячы ў год, у школах 5 тысяч ў год.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Ігар Сучак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: 19 хвилин застается до 10 годины у Польши и 11 у Беларуси. Вы слушаете информационно-музычного эфира Радио Рация у субботу 6 червеня. А у нас еще раз Юлия Сивец. Ciapier z felietonem pra nowy treść projekt uladał.
2: Фельетон рації.
3: У Гомельской області відбулася подія, яка кончатково зняла питання, чи може державна ініціатива стати ще більш сюрреалістичною. Як висвітлилося, може. Провладна організація «Білая Русь» запустила новий проєкт підтримки народжальності, який складається з трьох етапів. Сайт «Бронзалет» і «Куфар». Усі три нібито існуючі в одній системі, але ніколи не зустракалися у реальності. Сайт амаль готовий, але застав ідеєю. Бронзалет так само не вийшов за межі дизайну, зато як куфар доїхав і був урушений. Підставою стала фраза «Самі ведайте кого, третє дітьо моє». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня ў радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надписом «Легенда». Питання, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытання, что будет наступным – капелюш чи сертификат на интерпретацию речаисности.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 в Беларуси.
3: Російський військовий ешелон з ракетного полігона прибув у Білорусь на базу «Кричав-6». Більш білорусів повинно вчитися у Європі, лічить Світлана Тихановська. У Городні відкрили лікарню, яку планували побудувати у 2027 році.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Стало відомо, що наприкінці снежня 2025 года на територію былої авіабази «Кричав-6» у Могилевской області прибув військовий ешелон з Росії, відправлений со станції Капустин-Яр. Про гэта повідомляє супольність чыгуначнікаў Беларусі. Паводле стану на середину травня 2026 года доставлений контингент об'єкт не покидав. Зворотная отправка техніки не фіксавалася. Нових ешелонов у гэтым кірунку пасля снежня минулого года таксама не поступало. Состав уключав больш за 61 вагон, 54 платформи з технікою, 6 критих вагонів з снаряженням і 1 критий вагон з вибуховими матеріалами, а так само пасажирські вагони з особовим складом. Раней супольність чыгуначнікаў Беларусі повідомляла, що на території Кричава-6 під виглядом логістичного центру була створена чыгуначна інфраструктура для прийому військових грузів поза межами публічних станційних пляцовок. Про жадання, каб Беларусь, каб больш беларусаў вучыліся ў Еўропе, адчулі еўрапейскі лад жыцця і аднойчы прынеслі гэты дух назад у Беларусь, заявіла Святлана Ціхановская 5 чэрвеня ва універсітэцкім каледжы Лондона. Аднойчы дыктатура Лукашэнкі абрынецца і спатрэбяцца людзі, якія змогуць аднавіць Беларусь і вярнуць яе ў еўрапейскую сям'ю, сказала яна. Ціхановская вітала вяртанне ў 2027 годзе Вялікабрытаніі ў Erasmus+, найбуйнейшую праграму еўрапейскай звязу, накіраваную на падтрымку акадэмічнай мабільнасці, супрацоўніцтва і абменаў у сферы адукацыі, прафесійнага навучання і спорту. Гэта дазволіць яшчэ большай колькасці таленавітых маладых людзей прыехаць у Вялікабрытанію вучыцца, сказала яна. Святлана Ціхановская зноў заклікала падтрымліваць Украіну, перамога якой адкрые шлях да свабоды і для Беларусі. До мясцовай тэмы. Новую Гарадзенскую абласную клінічную бальніцу адкрылі ўвечары 5 чэрвеня. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». У красавіку 2024 года стала вядома, што новую бальніцу ў Гародні пабудуюць усяго за 2 гады. Першапачаткова планавалася, што будаўніцтва завершыцца не раней за 2027 год. Тады паведамлялася, што паскорыць будоўлю даручыў беларускі дыктатар. Новы будынак узводзілі замест другой бальніцы горада, як якая увесь гэты час была ў памяшканнях манастыра 1870 года. Каб паскорыць будоўлю, вырашылі, цытата, адмовіцца ад празмернасцяў. Цяпер Лукашэнка кажа, што ў Гародні з'явіўся сучасны сусветнага ўзроўню еўрапейскі комплекс. Паводле яго, новая бальніца звернутая ў будучыню. Яна разлічана на 504 ложкі. Анонсная інфармацыя. Заўтра, 7 чэрвеня, у беларускім доме ў Варшаве намечана канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечана 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 41 гады каля 250 тысяч чалавек. Гаворыць лідар «Вольнай Беларусі» Зянон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКВД ў 1988 годзе.
4: Конференция, приуроченная до артикула «Коропаты дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. І гэта вельмі важна для нашай сучаснасці і гісторыі.
3: Пачатак канферэнцыі «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі» а 14 гадзіне на вуліцы Крынічнай, 6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, толькі час ад часу появится солнце, ветер слабый 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем от 18 до 21 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Починається третя година суботнього живого ефіру з рацією. Припомню, що сьогодні маємо 6 червня, а разом з вами я, Андрій Щепанюк. У цій годині буде у нас Анна Шайковська з афішей і буде так само Володимир Хельманович з коментарем з Ніби. Заставайтеся далі разом з нами Білоруським радіо «Рація».
0: Раніця з рацією.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Беларуская радиорация пропонує.
2: Сайт Беларуская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рация.com.
1: Беларуская радиорация пропонує.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Это Радио Рація. Першая трансграничная Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година у Польши, 12 у Беларуси.
3: Шматдзетнага бацьку з Менска судзілі па палітычным артыкуле. Спецпасланнік прэзідэнта Зяленскага правёў сустрэчы ў Варшаве. Абвешчаны поўны спіс намінантаў на прэмію імя Гідройця.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 54-гадовага Кірыла Лойку асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчына жыве ў Калядзічах побач са сталіцай. Ён шматдзетны бацька, яны з жонкай маюць 6 дзяцей. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Кірыл беларускамоўны вернік-баптыст, перакладае на беларускую мову царкоўныя песні. Мужчыне прысудзілі хатнюю хімію. Да іншых тэм. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў знаходзіцца ў Варшаве. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Спецпасланнік Уладзіміра Зяленскага прыбыў у Польшу ў сувязі са спрэчкай аб прысваенні адной з вайсковых частак Украіны звання герояў УПА. 5 чэрвеня ў адміністрацыі прэм'ер-міністра ён сустрэўся сярод іншых з Томашам Сімонікам, міністрам-каардынатарам спецыяльных служб. Прэс-сакратар МЗС Мацей Вэвюр паведаміў, што таксама адбылася размова з намеснікам міністра замежных спраў Марцінам Басацкім. На маю думку, украінскі бок пачуў нашу рэакцыю. Я хачу нагадаць, што гэта украінцы папрасілі пра сустрэчу, сказаў Вэвюр. Прэс-сакратар дадаў, што на сустрэчы таксама абмяркоўваліся іншыя пытанні. Пасля поўдня Кірыл Буданаў сустрэўся з віцэ-прэм'ерам і міністрам нацыянальнай абароны Уладзіславам Касіняк-Камышам. У яго таксама запланаваная размова з Марцінам Пшытачам, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі па міжнародных справах. Зноў да беларускай тэматыкі. 22 кнігі беларускіх аўтараў увайшлі ў поўны спіс адной з найгалоўнейшых узнагарод беларускай літаратуры – прэміі імя Ежы Гідройця. Сёлетняя эдыцыя прэміі ладзіцца ўжо ў 15 раз. У спіс увайшлі кнігі, выдадзеныя ў розных краінах і фарматах, часам пад псеўданімамі. У некаторых выпадках сапраўдныя імёны і назвы твораў раскрываюцца толькі для журы, што адлюстроўвае спецыфіку сучаснага літаратурнага працэсу і умовы, у якіх ён адбываецца, адзначаюць арганізатары ўзнагароды «Беларускі пэн» і «Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў». Кнігі, уключаныя ў поўны спіс, былі выдадзеныя ў 2025 годзе як у Беларусі, так і за яе межамі – у Польшы, Літве ды іншых краінах. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю, інтэлектуальнай глыбінёй і здольнасцю асэнсоўваць актуальныя выклікі часу. Да інфармацыі з мяжы. На беларуска-польскай мяжы у пункце пропуску Берасця затрыманы 37-гадовы грамадзянін Португаліі, які ехаў у Беларусь з марыхуанай і гашышам. Пра гэта паведамляе дзяржаўны мытны камітэт. Мужчына ехаў на рэйсавым аўтобусе і пры праходжанні зялёнага калідора сказаў, што ніякіх забароненых тавараў пры сабе не мае. Пры даглядзе асабістых рэчаў у заплечніку і чамадані выяўленыя 2 ускрытыя пачкі цыгарэт з рэчывам падазронага паходжання. Згодна з высновамі экспертаў, з 40 накіраваных на даследаванне цыгарэт у 20 знойдзены гашыш, яшчэ ў 2 марыхуана. Распачата крымінальная справа, грамадзянін Партугаліі арыштаваны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з невялікімі праясненнямі, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы. Прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дедерка.
5: Напад на цягнік. Адстаўка сямашкі. Гісторыя беллітаў версіі грэцкага.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра напад паўстанцаў. Такі быў загаловак наступнай карэспандэнцыі. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
4: Беларусы у міжваенным друку.
5: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзіншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
4: Беларусь у Інтэрбельме.
5: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
4: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусы в Аргентине. Рост кошта у ракове. Молное обмежевание на радио.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» опубликовала лист белоруса из Аргентины Владимира Марака. Працаваць на ралі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, дзясятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Усё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежы аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыяў не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё «Коўня» запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелояльнасць. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелаяльны?
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Беларускі гурток у Ленінграде. Арышты актораў на Смаргоншчыне. Зорны верш Ілішэвіча.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял пра беларускі навукова-даследчы гурток у Ленінграде. Нядаўна заснаваны пры этнаграфічным аддзеле геаграфічнага факультэту Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту гурток, па вывучэнні Беларусі здолеў за кароткі час шырока разгарнуць сваю працу. Гурток уцягнуў у свае шэрагі студэнтаў не толькі аднаго універсітэту, але і іншых вышэй іншых навучальных установ Ленінграду, зацікаўленых у ўсюбаковым вывучэнні БСРР. За гэты час былі заслуханы абгаворыны гэткія даклады: эканамічны стан савецкай Беларусі, новая беларуская літаратура, гісторыя вывучэння Беларусі, беларускае вяселле, аб збіранні беларускага дыялекталагічнага матэрыялу і аб этнаграфічных межах Беларусі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1930 годзе праінфармаваў пра арышты сяброў тэатральныя трупы Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Як ведама, на абшары гміны Смаргоньскай заснавалася тэатральная трупа інстытуту, якая вельмі жвава працуе. З прычыны вобыскаў і арыштаў, якія былі нядаўна скіраваны быццам на працаўнікоў беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу, не абмінулі і працаўнікоў на ніве культурна-прасветнай. Аказалася пры следстве, што сябры тэатральныя трупы нічога супольнага не маюць з працай клубу, і ўсе яны хутка былі звольненыя.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала верш Хведара Ілішэвіча, заходнебеларускага аўтара. «Рассыпались іскрынкі зоры ў нябеснай ледзяной далі, цямнеюць, як волаты горы, і тені ў лагчынах ляглі. Цяпер гарады загарэлись, Нью-Йорк, і Парыж, і Берлін. О, зоры, ці неба вы веліч, ці вы гэта водбліск зямлі?»
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедеркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Кого навучала Смаргонская академия? Конкуренция в эдукации. Духовный концерт у зале Кренгеля.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Газета «Беларуская хата» у 1926 годе опубликовала материал про ситуацию в Смаргоне. Корреспондент пишет: «Не могу устрыматься, каб не вспомянуть о памятной Смаргонской академии. Заснованная дякуючи панской фантазии князя Радзівіла, якого называли пани Каханку, эта академия мела на мете гадавать и дрессировать молодых медведёв, яких пасля купляли цыганы або іншыя люди и водили с собой по вёсках и городах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё медзвядзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы медзведзя з праважатым, разнеслі па воску, а самого пана сильно калечили. Тады загадано было зачинить академию.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1928 годе газета «Слово працы» описала приклад конкуренции у адукации помеж Польшчей и Советской Беларусью. У буржуазной виленской прессе з'явилась коротенькая заметка наступного зместу. Уже долгий час, як на радово-польским пограничи, вялася неведомо ким коммунистичная адукация, закликающая одночасно вучачуюся молодь, каб ехала на высшую науку у Менск. Надоючи у гэтай справе у районе Івянца затримана двох человек, якія подаліся за студентаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная Ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў зале Крэйнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песнапесняў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Российская позиция у Вильни. Хулиганы со Скорыни. Поветранный шлях Вильня-Менск.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: Выданне на Продвесне у 1926 годе констатовала наступную ситуацию в Вильне. Под опекой польского ураду гнездится целая громада розных белогвардейских и монархичных российских дзячов. Вось помеж іншим тут живей былы головнокомандующий Савенковской армии у Польши полковник Перемыкин, які займается торговлей. Надовичи ён разом с неким своим товаришем по службе, так само былым офицером, выехал некуда на вёску дзеля закупаў прадуктаў на гандаль. Калі абодва праезжалі глухім месяцам, таварыш Перамыкіна выхапіў з кішані рэвальвер і ўсадзіў Перамыкіну тры кулі, ад чаго той без памяці зваліўся ў снег. У цяжкім стане Перамыкіна прывезлі ў Вільню і палажылі ў бальніцу. Ходзяць шуткі, што добры таварыш хацеў проста абрабаваць свайго былога начальніка. Ён уцёк. Ну і публіка.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1932 годзе шлях моладзі паведаміў пра бойкі паміж студэнтамі. Сябры нядаўна заложанай палянафільскай студэнцкай карпарацыі Скарыня па-бандыцку нападаюць на сваіх калегаў-студэнтаў-беларусаў, непрыхільнікаў іхняй ідэалогіі. Апошнім часам гэтыя малайцы, удзівкосі ў памешканні Беларускага студэнцкага саюзу, напалі і да крыві пабілі студэнта Шутовіча. Уважаем, што на паступкі сяброў Скарыні павінна звернуть увагу уся белорусская молодь отповедно сганить.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе писал об плянах паветранага шляху Вільня-Менск. С пачыну беларускага Менску распачаліся перагаворы ў справе прадаўжэння існуючай паветранай камунікацыі Москва-Менск да Варшавы праз Вільню. Такім чынам, Вільня была б злучана паветранай камунікацыі з Менскам, а Варшава не толькі з сталіцай СССР, але і з далёкім усходам, з якім Москва ўжо мае сталую паветраную камунікацыю.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Трамп выказаўся аб магчымасці прамых перамоў Зяленскага і Пуціна. У Гародні паставілі скульптуру аленя Святога Губерта. Анансаваны новы аўтобусны рэйс Гародня-Варшава. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп лічыць, што Украіна і Расія павінны самастойна вырашыць пытанне аб спыненні вайны. Пра гэта ён заявіў прэсе 5 чэрвеня на борце прэзідэнцкага самалёта. Трамп адказаў на пытанне, ці хоча ён, каб першы крок да спынення вайны быў зроблены прэзідэнтамі Украіны і Расіі да таго, як ЗША далучацца да перамоў з імі. Ну, я не супраць. Няхай разбіраюць самі, сказаў Трамп. Нагадаю, Зеленскі 4 чэрвеня на сваім сайце апублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы паміж Кіевам і Масквой, правесці асабістую сустрэчы і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Пуцін заявіў, што не бачыць сэнсу ў такой сустрэчы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў звароце вечарам 5 чэрвеня пракаментаваў выказванні Владзіміра Пуціна, які адмовіўся спыняць вайну і ісці на перамовы. На жаль, расійскі бок зноў выбірае вайну. Усе пачулі адказ. Слабы адказ. Ён проста не хоча заканчваць вайну, сказаў Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падзякаваў усім, хто дапамагае Украіне і хоча сапраўднага міру. Мы рэзультатыўна баронім сваю дзяржаву. Мы абараняем сваю незалежнасць. І сёння я ўзгадніў для Службы бяспекі Украіны новыя нашы аперацыі, заявіў украінскі лідар. Да мясцовай тэмы. У Гародні падчас 15-го Республіканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста адкрылі новую скульптуру – аленя Святога Губерта. Новы арт-аб'ект папоўніў калекцыю гарадскіх скульптур і інсталяцый, піша «Гарадзенская праўда». Старшыня Гарадзенскага гарадскога савета дэпутатаў Алег Бялінскі паведаміў, што ўлады плануюць усталяваць у горадзе яшчэ некалькі падобных скульптур каля знакавых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць Гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя горада, якое будзе адзначацца праз 2 гады. Анонсная інфармацыя. З 11 чэрвеня пачне курсіраваць штодзённы аўтобусны рэйс па маршруце Гародня-Беласток-Варшава. Яго арганізуе беларускі перавозчык Мабіка сумесна з польскім партнёрам, паведамілі прадстаўнікі сервісу «Атлас-Бас». Выезд з Гародні будзе ў 9:10, адпраўленне з Варшавы ў зваротным кірунку ў 21:30, з Беластока ў 0:15. Да Варшавы квіток будзе каштаваць 130 рублёў, да Беластока 100 рублёў. Аўтобус будзе курсіраваць праз Бераставіцу. Сёння там чэргаў з аўтобусаў, як і ў Брузгах, няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Павел Северыніц прэзентаваў сваю кнігу ў Варшаве.
4: Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў.
3: У Беластоку адкрылі першую ў Польшчы бібліятэку, цалкам прысвечаную поп-культуры, фантастыцы і коміксам.
5: Коміксы, манга, фільмы на DVD, ну, всё то, што разумеем праз культуру папулярну, так, то будзе сюды знайдаваў, у тым адным месцы.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Галіны Дубянецкай «Анадыямена».

0: Протягиваем передачу «Життё з літературай».
1: Галіна Дубянецька нарадзілася ў 1962 годзе ў Менску. Скончыла Менскі інстытут замежных моваў. Працавала ў інстытуце літаратуры Акадэміі навук, Скарынаўскім цэнтры, часопісах «Унія», «Крыніца». Дачка выдаўца і пісьменніка Міхала Дубянецкага, сястра тэолага Ірыны Дубянецкай, жонка паэта Сержука Сыса. Вершы і пераклады друкаваліся ў рэспубліканскім ды замежным друку, у альманахах і анталогіях. У 2008 годзе выдала кнігу паэзіі «Анадыя Мена».
0: Рэцэнзіі.
1: Бадай, што Галіна Дубянецкая з пакалення тутэйшых найбольш запознена выдала сваю першую кнігу. Паэтцы ўжо было 46 гадоў. І больш таго, яна засталася адзіным паэтычным зборнікам у бібліяграфіі паэткі. Прычым паэтка пачала друкавацца яшчэ ў другой палове 80-х. Яшчэ ў 1990 годзе ў дзяржаўным выдавестве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай. Аднак тады ён так і не пабачыў свет, паколькі маладая аўтарка выставіла ўмову, непрыймальную для выдавецтва. Гэтая ўмова была выдаць кнігу ў дарэформенным правапісе. Выдавецтва не пагадзілася, і выхад кнігі прыйшлося чакаць 18 гадоў. Але «Анадыя Мена» ўжо выйшла з мяккімі знакамі. Калі Галіну Дубянецкую з кімсьці параўноўваць, то хіба што з Настай Кудасавай, на сёння самай вядомай і папулярнай беларускай паэткай. Але ці то за сціпласці, ці за нейкай шкоднасці лёсу, усё зацягнулася і сышло ў нетры прыватнага непублічнага. Вершы Галіны Дубянецкай мне нагадваюць адмысловыя замовы, штосьці падобнае нашэптваюць вясковыя чараўніцы. Здаецца, гэтыя словы складаюцца ў нешта, што не мае сэнсу, але пры гэтым разумею, што гэта ж пэўны пасыл, пэўны мэсэндж. Даратэя, вар'ятка-сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сабе сусвет, хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры, я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт. Адметны ў кнізе верш «Шлях», які прысвечаны Алісю Разанаву. Назва верша адразу выклікае асацыяцыю з кнігай Разанава «Шлях 360», а ўвогуле верш як бы пра музыку. Чаканне музыкі, трымценне ад плыця, настройка боскага аргана, вуголля голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана. То бок для паэткі музыка і паэзія – гэта шлях у іншасветы, у таямнічы свет, куды наўрад ці ёсць доступ непадрыхтаваным. Але нават у такой паэзіі прысутнічаюць знакі свайго і чужога, акрэсленыя трывожным словам. «Гэй, валадар, гарыць твая даліна, прытулак сноў, па нерушах паўзе шляіна чужых слядоў».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки с книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами автора книги «Анадия Мена». Свои верши читая Галина Дубянецкая.
2: Заблукаешь, не споткаешь, а споткаешь, не спознаешь. И раступишь, не разглядишь, а разглядишь, не достанешь. А наперед глянь, твань, а поткнись в бок, смог. А ступи назад, гад. В устье жхисткое, пахи млосные, нетра дикая, темень грозная. Осторожный круг, да набитый гуз. Что ж ты удерся, умрок, да с душой загруз? То ж ты моцы тревожив дремотные, упрагалы лес незворотные, да між немочи, між поганые, выглядал шукав, не губляная. Кветка белая, не на узбоч дорог, кветка белая, посями смертёх. А сдалёк глядеть недосяжная, а за круг стоить незауважная. Не ходить вам души неумелые, ля тайницы кветки белые. Не глядеть вам в очи нездарные, на красу яе понад хмарную. Там у центре сусвету сплялися хмызы, отуливши собой балатинку. В высоким трясти там вагонник сядеть и задумливо дьмел чаротинку. Растякутся на укол меж лозовых кустов тые звабно самотные кличи. Повыходять істоти з потайних кутов і дзівосные з'явять обличчі. Повылазять насельники рек ды пясков, духи нетраў, разлогаў ды вышаў. Хтосьці зяе мігціць пераліўнай луской, хтосьці пер'ям ядвабным калыша. Нібы ў хорам на свята приносяць яны кожны, хто чым багаты, дарункі. Нізкі перлін ды ягад, мяды бурштыны, ды святлістыя гойныя трункі. А ён дзьме ў чарацінку, салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных не бача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаеднае багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны, а навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ты гукаюцца з небам паўторны. Лозы гострыя перавіцеся, стежки простые закрутитеся, зварухнитеся лёхи вогкие, отгукнитеся уздыхи дрогкие. Развени туман зрыбье рваное, огорни красу неподманную. От звярыных лап, от быдлячих ног, затули яе дрыгвяны трыснёг. От вужачих джал, от назольных пчёл, ясный сон яе, тиражи анёл. Падымайся чмур панад багнаю, адвядзі далей вочы прагныя, адвядзі далей крокі смелыя, прэч ад хораму кветкі белыя. Зоркі зводныя, разбрыдзіцеся, страхі сподныя, абудзіцеся, падарожнага замарочвайце, на абходны шлях заварочвайце. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы? Безмежных выспаў, тихія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца. Толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таёмных знакаў і асалодай скону, злучаныя маўчым. и не крануцца вусны белых пялёсткаў маку, і не кранем нічога, і не кранемся нічым. Толькі бессонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аманда Бергман. У основным вядома як вокалістка гурту Amazon, але сустрэць яе можна не толькі на сцэнах, але таксама ў шведскай Даларме, дзе вядзе сваю гаспадарку. Гэта яе цэнтр сусвету. Шведская вокалістка прэзентуе Embraced for a Second as We Die, свой сольны альбом. Жыццё ў аддаленай фарме дае ёй напэўна дыстанцыю, але і без гэтага яна вельмі паважае свой час, час іншы, яго вартасць і моц сустрэчы з людзьмі. Не вельмі хоча быць часткай індустрыі, у якой запатрабаванне на безупынны кантэт у садсетках пераважае над сустрэчай, эмоцій, сапраўднымі адносінамі. Але яе альбом – гэта вынік вельмі сур'ёзных разважанняў пра крохкасць жыцця і акцэптацію таго, што мімалотнае. Ала мікрафона, крыху з прытканым носам, бывае і так, і Лёкарпюк. Цешуся на бліжэйшую гадзіну ў словах з музыкай, з вашым удзелам. Як у выпадку песні Аманды, няхай гэта будзе час, калі можна прыхавацца перад светам. Будзем гэты стан працягваць разам з Азні в Коркеян, сирийско-американской вокалисткой, которая спевает под менушкой «Бедуин». Ее новый альбом называется «Neon Summer Skin» и песня, которую праз момент послухаем, дякуючи гукам флейтов, напевно дасть отчуванне летней легкости, але и безпеки. Бо, як читаем у агульном описании альбому, тут цитата, «У дзяцінстве, калі пашанцуе, летние пасля обеддзі тягнуцца, як пазяханне». Хвалі ў басейне цёплыя і ахінаюць як коўдра, а бяспека матчыных абдымкаў здаецца бясконцай. Альбом запісаны пасля таго, як Бедуін адведала сваю сям'ю ў Саудскай Арабіі. One Thing Right.

чия гэтая пісня? Пісня Colors. Не нагадувала вам крыху іншай вядомай пісні? Мне момантамі While My Guitar Gently Weeps от The Beatles. Але не буду задумывацца, чи гэта паралельна, чи гэта інспіравана, бо думаю, што такія рэчы нават здараюцца, калі сядзіш у хаце і прыдумваеш мелодіі, ці ўвогуле новыя рэчы, і часам атрымліваецца, што хтось ці таксама над гэтым думаў. Але я працягваю. Будзе зноўку этнічна, будзе гэта песня з калумбійскай ціхаакіянскай фальклорнай традыцыі, якую выканае легендарны гурт Каналон Ді Де Тімбікі. Пад кіраўніцтвам з лідаркай вакалісткі кампазітаркі Нідзі Сафі Гангоры. Будзе зноўку вельмі лёгка, летня, будзе гэта класічны прыклад музыкі, заснаванай на марімбе і традыцыйных песнях, якія называюцца лумбалу або алабаос, якія спявалася на ўзбярэжжы Ціхага акіяна у тамтым раёне свету. Будзе таксама і энергетычны хор, і зноў цікавыя гармоніі, і гісторія, якая распавядае пра канец кахання, але з дозай гумару.

0: Адразу давай перайдзем да 20-го года. Як у тебе адбывалася, як ты сустрэла жнівень 20-го года? Што адбывалася?
1: Апынулася вельмі надзвычайная гісторыя. Я ўвогуле працавала на факультэце радыёфізікі і так і думала, што буду працягваць сваю працу. Але ў той момант, некі момант ректар факультэта, не факультэта, ректар універсітэта БДУ, выпусціў відео, дзе ён апісаў, што ўсё вельмі добра у нас ўвогуле в універсітэце, што ўсе людзі за адно меркаванне, што ўсіх ўсё задавальняе. І мяне настолькі гэта трыгернула, што я падумала, не, ну трэба нешта рабіць, я не згодна. Я вось у мяне іншае меркаванне, хачу знайсці іншых людзей, якія таксама не згодны. Так? І такім чынам у нас стварылася група ў Телеграме, якая пасля пачала называцца БДУ-97.
0: А калі это было?
1: Гэта было літаральна праз некалькі дзён пасля выбараў.
0: Пасля 9-го?
1: Пасля 9-го жніўня, так. І дзесьці, можа, 13-го, 14-го сабралась уже некалькі тысяч у гэтай групе, так, в Телеграм-канале. Колькі, за всю мою грамадскую дзейнасць ніколі столькі людзей не выходзілі на некую тэму. Это я хацела падкрэсліць тое, што было бачна, што людзям не ўсё адно. Што сапраўды штосьці трэба пэўна змяняць. І гэта былі не проста людзі як бы з вуліцы, гэта былі менавіта ці студэнты, ці выкладчыкі універсітэта, так? Універсітэта БДУ. І такім чынам мы пачалі рыхтаваць страйк у БДУ. І менавіта таму, што я калі сабірала, напрыклад, подпісы сярод выкладчыкаў, я падпісалася, што я у стачкам камітэце, я кантактная асоба, то пасля таго, як я гэта падпісалася, і пасля таго, як мы сабралі подпісы сярод выкладчыкаў, пасля таго, як мы правілі некалькі акцый, так, з плакатамі, што мусіць быць за рэальна шчырыя адкрытыя выбары, за празрыстыя, за тое, каб усіх палізняволеных выпусціць на той час, так, і гэтак далі, і гэтак далі. Пасля гэтага, вядома, мяне сабралі ўжо на суткі разам з маім мужам, нас забралі, і атрымоўваецца, што ўжо іншыя выкладчыкі працягвалі спрабаваць зрабіць гэты страйк. Мы былі першымі, хто яго распачаў. І вось так гісторыя пачалася, і я ўжо адчувала, што хутчэй за ўсё я не змагу працаваць у універсітэце, таму што мне проста не дадуць. Ну і па першай мажлівасці, калі была першая мажлівасць, мяне проста звольнілі з факультэта. І нават былі людзі на іншых факультэтах, якія пасля рабілі працесты супраць таго, што мяне звольнілі. Гэта было проста вау. Але я ўжо адчула для сябе, што окей, цяпер мусяць працягваць тыя людзі, якія цяпер знаходзяцца ў універсітэце. Я ўжо буду займацца чымсьці іншым. Я буду змагацца інакш нейкім чынам.

0: тады мы перайдзем да гэтага нумара і да тваёй госці, таму што я хачу прадставіць зараз нашым слухачам і гледачам госцю памылкі Светлану Баеву. Света, раскажы, калі ласка, пра свой праект.
1: Ты адразу мне адказала, што бярэм цябе. І я так я вельмі хвалявалася, як гэта адразу мяне ўзялі. У мяне тады была выстава ў Менску «Чырвона-блакітная сова». Вы так шыбка зрабілі ўсё, фото і мае працы, і тэкст даслала, і ўсё адразу надрукавалі. Хутка зрабілі. Мне гэта вельмі спадабалася, а потым ты прапанавала другі зрабіць вёрстку сама, і ты сама прапанавала. І я зрабіла вёрстку статьі, якая называецца «Мерадыян». Гэта, гэтым праектам я займаюся ўжо гадоў 10, а то і больш. З ім я працую, калі вандрую, аказваюся ў нейкай краіне, то адразу ў мяне такое ў галаве мерыдыян, таму што я рухаюся лініяй, і таму гэты знак, кропка, натхняе рабіць гэты праект.
2: Вось гэта гісторыя, слухай, супер. Я не ведала, што настолькі доўга ты працуеш вось гэтай тэмай. Але яна вельмі геаграфічная, таму ўсё правільна. Ты перемяшаешся, і ў цябе твой мерыдыян, і ён аднаўляецца некім чынам.
1: Так, гэта зачалося ў абсерваторыі ў Пулкаўскай, которая працаваў у Струве, і ён праклаў гэты мерыдыян. Тады ён называўся нулявы до Грынвіча. Потым англічане прапанавалі, каб у іх быў нулявы, а Струве стаў 47-м. Гэтая падзея занесена ў ЮНЕСКО.
2: Дуга Струве.
1: Так, ты Дуга Струве.
2: Працягнула яе маляваць. Так,
1: ён пачаў.
2: А ты працягнула маляваць Дугу Струве.
1: Так,
2: вау.
1: Прыехала ў Менск, убачыла выставу. Там быў макет, падумала, о, гэта як я рабіла. Я таксама хачу штосьці зрабіць падобнае, прадоўжыць тую працу, которую я не зрабіла ў Піцеры. І я зрабіла такую маленькую выставу. Я вандрувала па Беларусі і бачыла гэтыя геадэзічныя пункты сапраўдныя, а яны пад ахронай ЮНЕСКО. Там нават напісана на кожным з іх.
2: Круто.
1: І я падумала, о, гэта ж моя тэма, я ж яе рабіла.

0: Мердыян. І тому Мердыян оказався в Португалії.
1: Вау, вау.
0: Гэта таксама і не Мердыян, як мой сябар пропонував, коли спитала, а гэта ж можна придратися, гэта ж не дуга струга, гэта другий Мердыян. І он мені повідав споку. Нульовий Мердыян – гэта твой пуп, там, дзе ти, там і нульовий Мердыян.
1: Ну, у некаторым сэнсі так і ёсць. Гэта про сістэмы адліку. Так разважалі Ньютон і Галілей, так, што мы выбіраем сістэму адліку. Ты можаш быць сваёй сістэмай адліку. І ты можаш несці з сабой той самый Мердыян.

0: Расскажы яшчэ некалькі пунктаў пра апошні нумар. Менавіта пра гэты нумар, які вось зараз з'явіўся.
1: Апошні нумар і ўвогуле два апошнія нумары незвычайныя тым, што першыя

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналист Ивашин шестый раз сустракая день на родину у неволи. У ЕГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шерех регионов России, у тем лику Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территорию Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотников. У приватности у Ленинградской области почался пожар в районе Великой Ижоры. Там размещенный 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за пошний тыдень. Первый был нанесен у день открытия экономичного форума 3 червня. Керовник города Александр Беглов поведомил про атаку беспилотников и закликал жыхароў не выходить на улицы со своих домов. В Ломоносовском районе Петербурга был атакованный науково-доследчий институт морской теплотехники, ключевое предприемство устворения подводной зброи, а у Петергофе беспилотники спробовали поразить нафтобазу. У Кронштадте был атакованный морский кадетский корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шестый раз журналист сустракает день на родину у неволи. З их третий раз у следчий турме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Одним из опошних листов политвязнь дослал своякам свой новый верш. Нагадаю, что журналиста Дениса Ивашина судили на 13 годов и 1 месяц изняволения за небытую здраду державе и незаконный сбор и распаусюд звесток о приватном житті. Европейский гуманитарный университет у Вильни в межах регулярной серии онлайн-сустречи про переасансование демократии в эпоху авторитаризма провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее роли в найновших громадянских протестах, у тем лику вертание жихаров Беларуси до активного удела у громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Института истории Польской академии наук Ігор Бортнік.
3: У нашому громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нечто вирішити.
2: Особенно по час семинару закранули тему низкой явки на выборах у координационную раду. На думку доследчика, это связано с тем, что многие белорусы в выгнании не бачат достатково выразных выников працы демократичных структур, каже Игорь Бортник.
3: Для белорусских громадян, тех, которые находятся в эмиграции, не видовочный выник такого удела у голосования. Координационная рада уже как организация існує, шерах готов, и не видовочно то, для чего треба ісці голосувати. Справа хоча й не у пасивності навіть.
2: Поводле Бортника, подобная проблема існує і внутрі Беларусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх удел приводить до конкретних змінів. Тому одним з головних викликів для демократичних сил залишається відновлення довіри і демонстрація реальних виників у своїй діяльності. Про літературу визначений повний спіс з 22 творів, які претендують на звання «Найлепшие прозаїчные белорусские книги 25-го года» поводле премії «Гідройця». Серед інших у спісу вайшли нові книги Дмитра Вишнева, Антона Заренби, Ганни Кондратюк, Спадляша Александра Лукашука, який довгий час керував Белорусской службой Радио Свобода, Макса Щура, белорусского автора, який протяг час живе у Чехии. У публичной части жюри сёлета Сергей Календа, Яна Бартанович, Андрей Ходанович, да іншая церемонія узнагароджання отбудется 7 листопада у Гданьску. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у неделю 7 червеня на беларуска-польским помежжи пераменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 10-12, у день 23-25 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі беларускага радіо «Рація». Мене зовут Марина Савицкая, і гэта проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў і іх ініціативы. Так ось тепер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як это ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'ей Новік. Скажыце, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
5: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 або 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
4: Ты працуеш 24/7?
5: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць на мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатняга.
4: Распавідзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіце і якія мэты?
5: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобія, ён баіцца спяваць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы тэрапеўтычным метадам. Там пра вакал не ідзе рэч, там проста трэба неяк тэрапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолаг проста. Я шукаю упражненні, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні і толькі потым ўжо прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы яе просто слухаем, там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мне няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі-прафесіналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, Давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, наставніка.

0: Ти зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе. Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-такі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну зараз, мне здаецца, таких людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэтая энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але ад беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман яра мне які заспяваць. Туман яра, гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
0: Але ж пленам, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мешаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, тому народные песни час. Паліна. Паліну спевает часто. Главное, это что? У группах-то я, мы пишем свои уласные песни. И спеваем свои уласные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараецца сітуацыя, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспявай, паспрабуй гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць, і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка, не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся до таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэта занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеваюцца, ёсць такія, якія адсеваюцца, і не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраиваю новыя стасункі, прастраиваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю с байтэатром. Я веду нават сторонку в Инстаграме, з'яўляюся SMM-менеджером театру і SMM-менеджером школы сабе. Вось, але гэта все дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Про гукавую школу, про гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюся у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі за кратами, є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені вельми подобається те, що вона робить, і надіюся, може колись вона до мене потрапить.
0: Як уздзейнічаюць, впливають занятки у школі на політв'язню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх перваступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае гэта экалагічны падыход да занятку.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і гэтак далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б ўвогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. Кагосьці гэта працуе па аднаму, кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антидепресанты, альбо гэта просто будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і наспевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Вокал Скул. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс. Групавы.
0: На гэтым, спадарства, ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Вокал Скул Дар'ей Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся.
2: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Маніфест.

0: Якби на гэта не глядзець, то ў паэтычных роздумах, што раз часцей у музыцы паявляецца рэп. Сам таго да канца не разумею, але здаецца, мае гэта нейкі сэнс. І сёння таксама рэпам мы пачалі, але тлумачэнне на гэта ёсць, а можа нават і некалькі тлумачэнняў. Бо песню вырэпавалі ці заспявалі, хаця цяжка гэта акрэсіць певам, музыка Змічар Вайцюшкевіч і паэт Віталь Рыжкоў. А песня называецца «Размова з фін-інспектарам пра паэзію» і напісана яна Тодарам да слоў верша Уладзіміра Маякоўскага з перакладам на беларускую Віталя Рыжкова. І калі хтосьці падумаў, што Маякоўскі або Рыжкоў будуць галоўнымі героямі сённяшняй праграмы, то здзівіцца, бо так не будзе. Але аб тым праз хвіліну, якая можа крыху падказаць, што будзе далей. Запрашаю.
1: Ігар Кулікоў. Сва мова. Краскай сярод былля, велета веле агнём, іскры сыпаць у веры знічэў пракаветных дубровах. З выселкаў гарадоў дзяць па цагліне свадом, якому не будзе месца, якога не знойдзе вораг. Вечна на раздарожжы, але заўжды на прасцяк, паварочваць і меншаць, выбіраючы стор у жмені. Гоячы рваныя раны згаснуць крывёю няўзнак. Скаціцца ў неба слязой нашчадка ў астатнім калене. Разадчайні абходных гор рэяць сваю раку, бераг раю нястомнай валвой вымываючы з бруду. Выразаць на касцях зямлі, сцёршы сябе ў муку. Былі ўсякаму, што ў ачмуры сцвярджае буду. З скварнага паўдня на паўнач, з паўначы ў поўна ноч. У беспамочча холаду за слядамі чорнай каровы воля да руху вядзе нас праз невымоўны дождж. Зноем сваемным таемнай свамовы.

0: Пашля репу, час крыху ахалонуч и спаткаться с творчащу поэта-финалиста премьер Сенневай, який неодноразово презентовал ще в поэтичных роздумах, але найчастей у якости пирокладчика. А до того еще Макс Шчур, бо об им идзе гаворка, час от часу бывае и бардам.
1: Макс Шчур, с пруд города знов запаузел душу. Спрут города знов запаузел душу, каб вывернуть яе, нібы пальчатку, каб выкинуть, што рыбіну на сушу, яе на вуліцу, бы выклік на пачатку, калі вагу сусвета мела слова, быў Каін, вынік першага кахання, фундатар месца, што не выпадкова адлічвае свой век. От заснавання на вежы згодна бомкае гадзіннік, жабрак зародкам згорнуты ад скрухі, на задліку магчыма суайчыннік, як аўтамат мармыча аднарукі, праклён падзякі, безнадзейна хворы гнаіцца жоўты месяц пад бавоўнай аблокавай. Кіроўца не ў гуморы, вядзе аўтобус свой дарогай роўнай, з заплюшчанымі вочмі па маршруце. Дрот вуліцы выпростваецца водлух халоднай шыбы, што дрэмціць у бусе, нібыта выбуху бясконцы

0: Ведаю, что сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталля Арсеньєва. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пенцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пен і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаєў, Алеш Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданобіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакель і Сергій Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, то можа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Ніхто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін, адзін.
2: Я абяцаю.

Падляшский концерт пожаданняў не актыўна, але наш телефон маўчыць. Нагадаем наш нумар у студыю 85-654-5151. Набірайце і перадавайце пажаданні вашым блізкім. А вось кланяемся. А вось тут яшчэ пажаданні. Кланяемся. Не, гэта з нагоды дня народзіна Евгеніі з острова Паўночнага. Вось гэта былі няпоўныя пажаданні. Каханай маме і бабулі, перадаем падзякі за ўсё, што ты для нас рабіла і робіш. Жычым табе мора спакою, акіяну кахання і штодзённых малых цудаў, наймацнейшага здароўя і мілых усмешак. Ты сапраўднае сэрца нашага дому. Дар'я Пшэмэк, Юлія, Адрыян і Вікторія. Кланяемся таксама яе блізкім. Сыну, батюшку Георгію з церкви Парадзе у Беластоку, матушці Йоанні і внучці Зузі, дачушкам Еві з зятям Славкам і внукам Аркам, Дар'ї з зятям Пшемкам і внуками Адріаном і Юлькой. Божай опеки над вами. І просім пісню «Маміна сорочка», а пожаданні передав знаёмы, таким чынам можам мы адразу і паставім песню «Маміна сарочка». Паколькі няма званкоў, прынамсі не было, то няхай гэта і спявае.

0: пожаданняў, ну вось неяк званкоў няма, невядома чаму. 85-654-5151. Набирайте. Телефон свободный. Можно передавать пожаданні своим близким. А тем часом 11 червня свои народины будет отзначать Гражина Нестерук с Гайнавки. Пожаданні доброго здоровья, счастья, удачи, радости, багаття, милых уражанняў, исполнения усіх мараў на многие леты. Передає її сестра Таїса з сім'єю.
1: 10 червня свій день народзінаў адзначаць будзе Пётр Свірыдзюк. З гэтай нагоды хочам скласці яму самыя шчырыя віншаванні з днём нараджэння. Пётр, нехай твоё жыццё будзе поўнае прыгод, як добры серіал, а праблемы знікаюць хутчэй, чым інтэрнэт пасля буры. Жадаем мора смеху, акіяна грошай і каб здароўе было мацнейшае за сталы. Заўсёды заставайцеся сабой, у гэтым твоя галоўная суперсіла. Абдымаем і віншуем з найлепшымі пажаданнямі Янка, Юрэк і Раман з Рыбалаў.
0: А у нас бадай што нехта ёсць на сувязі, ну вось раз сключыліся. Так што і так бывае нічога. У нас тым часам песня Тапаля, якую вось раней я крышку чытала гэтыя пажаданні для Яна Анцуты з Наваса, для дарогага брата і дзядулі з найлепшымі пажаданнямі ад сям'і, і тут прасілі песню Тапаля. Тады Тапаля и Дубины.

0: Podlaski koncert pożadania u nas na suwiezi użo czekaje nasz malady słuchacz Filip, jaki сегодня u czyżach. Serdecznie witam, Filip.
1: Dobry wieczór. Ja chciał serdecznie pozdrowić moją mamę, bo dziś ma swój dzień narodzinę. Więc życzę jej zdrowka, szczęścia, Mirku Gawryluk. Więc życzę jej zdrówka, szczęścia i zdrowia. No i wszystkiego dobrego. Chciałam też pozdrowić babciu, drugą babciu, wujka, ciocię. No i jeszcze raz mamę.
0: Bo mama sama jada rehaja, tak?
1: Tak.
0: А тим більш, коли день народження у мами. Але саме велике щастя для мами – це такі чудові діти, як Філіп. Так що повне щастя єсть на місці. Так?
1: Так.
0: Вельми добре. Добре, дякую. Хіба що ще нікому хочеш передати привітання?
1: Nie,
0: Уже все. Вельми дякуем за телефонование, дякуем, что ты разом с нами и пересылаем привитание усім у чижах.
2: 11 червня день народзінаў будзе адзначаць Гражына Нестарук з Гайнаўкі. З гэтай нагоды жадаем ёй добрага здароўя, шчасця, удачы, радасці, багацця, мілых уражанняў і здзяйснення ўсіх мараў. Многія лета сястра Таіса з сям'ёй.
0: Найлепшыя пажаданні з нагоды набліжаючыхся 15-х угодкаў шлюбу Эвы і Пятра Януцікаў. Добрага здароўя, шчасця, кахання, удачы, усмешак на твары, як найменш смуткаў, дасылаюць Наталька і Павал.
2: Тут Паўліна Гонтар перадаю сардэчныя вітанні маёй каханай сям'і, маме Ані, тату Мірку, маім родным, разам з дзяцьмі, ды майму самаму каханаму нарачонаму Паўлу Самойліку з Пянькоў. Моцна вас усіх абдымаю і цалую, і прашу пісню Прымакоў «Сарочка».
0: Сарочку мы сёння ўжо спявалі, але сёння сарочка стала неяк вельмі папулярнай. 100 гадоў жыцця ў шчасці і здароўі, радасці ў жыцці. З днём народзінаў Галіну Урбановіч з Беластока віншуе сястра Валя. А 3 чэрвеня свае народзіны адзначала Надзея Іванюк. З гэтай цудоўнай нагоды каханай бабулі, матулі і чошчы мноства сардэчных пажаданняў, добрага здароўечка, шчасця. Пагодлівых дзён дасылаюць сын Міраслаў з жонкай, унукі Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаем і маленькая праўнучка Віка. А для ўсіх спявае Ас і мільён алых роз. Песню для сваёй мамы выбраў Філіп з Чыжоў.

Сегодняшняя година пролетела вельми хутка, але у гэтым ёсць магія добрай музыкі. Гэта быў Indamix, а з вамі быў DJ Ricky. Дзякуй, што правялі гэты час разам і ўзялі з сабою музычны настрой туды, дзе сёння былі. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі і яшчэ доўга будзе гучаць у думках. Пачуемся зноў у наступную суботу аб 25.

0: Махаю вам, шановная слухачы, на хвалях радио рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частині нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміці ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по місцевому часі він приземлився у аеропорті ім'я Адольфа Суареса у Мадриді. Святого Отця зустрікали король Філіп VI і королева Летиція, а так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы Отец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага, як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і абвяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы Отец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, після чого відбулося представлення членів офіційних делегацій. Після завершення публічної частки Лев XIV, король Філіп VI, королева Летиція і дві їх дочки Елеонора і Софія увійшли у палац, де обмінялися подарунками і провели приватну розмову. Затим папа і король відправилися у колонну залу, де святий отець звернувся до іспанського істеблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. Па словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за іх убачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа зауважыў, што сёння патрэбныя таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа ўмеюць заўважаць у цемры святло і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць і адмовіцца ад падзельных наратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуарыі, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аблагаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ворачыстасць на Свяцейшай Тройцы ў харыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ворачыстасць на Свяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гадагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзеную на Свяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катедральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле Грудненсіс Бюай, Кесюлік Мінс Бюай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: эфиры Ватиканское радио по-белоруску. Разважанні до недельного Евангелия.
1: Слава Христу, поважаные радиослухачи! Сьогодні я запрошую вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який Костел пропонує нам на 10-ю звичайную неделю. Поводле Святого Матвея, 9 раздел, от 9 до 13 верша. Давайте разом прочитаем гэты евангельский урывок. У той час, калі Иисус проходил, убачу человека, який сядзеў на мытні по имени Матвей, и сказал ему: «Иди за мною». И он устал и пошел за им. И калі Иисус сядзеў за столом у доме, шмат мытников и грешников пришло и села за стол с ним и вучнями ягонами. Убачивши это, фарисеи сказали вучням его: «Чому наставник ваш есть и пье разом с мытниками и грешниками?» Иисус же, почувши это, сказал им: «Не здоровым потребны лекар, а хворым. Пойдите, научитесь, что значит милосердности хочу, а не ахвяры, бо я не пришел кликать праведников, а грешников».
0: Разважанні до недельного Евангелия.
1: Кем был Матвей, герой сегодняшнего евангельского урывка? И он збирал податки, а значит, был служачым римских оккупантов. Лічыў гроши, вел бухгалтерский улик, позначаючи у колонках приходы, имя, прозвище, сума. Без сумнева, его не любили у Капернауме. Слово «мытник» гучало в его часы, как образа. Мытник – это здрадник, верогодно, еще и ашуканец, принамсі хтось, кто деля грошей зробить усе. Шокирует лаконичность описания его покликания. Коли Иисус проходил, убачил человека, який сядел на мытне по имени Матвей, и сказал ему: «Иди за мною». Як это магчыма? Вот так просто покинуть свой свет и пойти за незнаемым у невядомым керунку. Магчыма, Матвей уже ведал Иисуса, может, слухал его вучение, отчувал, что это менавіта тое, чего он шукает. А может, доспевала у им нелюбов до самого себе, до этой несчастной камеры мытника, якая стала его смутной вязницей. Слова Иисуса могли прогучать у вушах Матвея як вызволение, як запрошение выйти со своего душного, полного смутку свету. Евангелие характеризуется лаконичностью, им змешчана самое важное. Напевно, так есть для того, каб его слухачу было лягчэй отшукать себе у им, знайсти свой уласный выпадок, свою историю. У кожного из нас есть своя камера мытника, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся у грахах, идем на компромисс со злом. Это место, в яким я отмовился от борьбы за то, что лепшее, что мае сэнс за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацій, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт компромиссу со злом – это страта поваги до самого себе, это горыч, почуццё проигрышу. И докладно в это хворое место приходит Иисус, наведывая мою мытную камеру. Место, где усё промовляя про мою никчемность и про то, что уже ничего тут нельга зрабить. Менавіта у гэтым месце Иисус глядит на меня, глядит милостиво, с безмежной милосердностью. Бог добро ведая мой малый греш на свету, яким я схавался от самого себе, от голосу своего сумления. Мы не заусёды верим у Бога, але Бог заусёды верить у нас. Мы так легко опускаем руки и вывешиваем белый стяг, а Бог николи, и Он заусёды нас шукает. Матвей только на момент одорвал свой позерк от папер и грошу. Достатково было одного вызволяющего позерка у бок Бога, каб з'явилася искорка и распалила огонь, початок нового життя. После годов апостольской працы Матвей изнов пачаў писать. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому увесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзіць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боясь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнню ў недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
0: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

ветер и смеялся. Безвольно тягнуться на свет, кто ветром